Vajíčka, štiplavá paprička, už sa nám varí ryžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríb šitaké. Ak by som mal kus

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia. Ča, huča, ča, huča.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kva, kva. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvák. Ňam, ňam, ňam. Kvák.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Zajačica a lica vlastní v lese zelovoc.

0: nič, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty. Vítaj, vítaj. Peťko, tu som.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko?

0: Tomáša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni píšem,

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk,

baví. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

5 bodiek. 6 bodiek. 7 bodiek. 8 bodiek. 9 bodiek.

0: urobte sír.
1: Je tu fotka.
2: Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda. Po nej štvrtok a piatok, sobota, nedeľa. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda.

0: bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Ako Kubo kravu predal. Zihrali husličky, strúbila trúba, vysmej sa rozprávka z hlúpeho Kuba. Zasmej sa hlúpučka na vlastnej biede. Kto sa smeje naposledy, najlepšie sa smeje. V jednej dedine žil starý človek, ktorý mal troch synov. Synov mal veľkých, ale radosť z nich malú, lebo najstarší bol lakomec, akému páru nebolo. Prostredný škriepnik, že sa mu ľudia naširoko, naďaleko vyhýbali a z toho najmladšieho pecúcha sa zasmiela celá dedina. A bodaj by sa nesmiala, keď len za pecou sedel, v popole sa prehrabával, muchy si spred nosa odháňal. Hej, Kubo, Kubo, starostil sa starý človek, čo len z teba bude? Veď sa už len rozhýb, rozkývaj, ženu si pohľadaj, dodaj akej užitočnej roboty sa priber. A tak i všelijak inak ho narádzal, prosil, naliehal, ba všej dobré slovo za drieňový prúd vymenil. Ale nech robil, čo robil, Kubo sa ďalej v popole premrval, kašu z hrnca vylizoval, na žembu a robotu ani len nepomyslel. Neraz veru starý človek i slzu z oka vypustil, lebo či chcel, či nie, práve tohto syna mal najradšej. Pre jeho mäkké srdce si ho viac, než tých dvoch starších obľúbil. A čím väčšmi sa mu čas naplňal, tým väčšmi sa toho bál, čo sa s ním neborákom po jeho smrti udeje. Preto keď prišla jeho hodina, len to dvom starším synom na srdce nakladal, aby s najmladším hlupáčikom pobratsky zaobchodili, spravodlivo sa s ním o všetko rozdelili, o nič otcovského neukrátili. Bratia na otcové starostlivé slová prikývli, všetko mu prislúbili. No len čo otec zavrel oči, začali si sami dvaja deliť to málo, čo po ňom zostalo. A boli by veru najmladšieho brata o všetko pripravili, keď tu sami sa do náramnej škriepky pre jedinú biednú krávku pustili. Moja je, kričal brat lakomec. Moja je, kričal brat škriepnik. Mne patrí, ty si už dosť nachmátal z chalupy z pola. A takto i inak na seba vykrikovali, že sa pol dediny zbehlo na

0: a že bol múdra hlava, tak hneď aj rozhodol, aby bratia z rána vyšikovali kravku do poľa a kým sa tam bude popásať, aby tri maštale vedľa seba postavili. Do ktorej kravka večer vôjde, toho bude i navždy zostane. A viac, že nechce slovka počuť škriepného, čo mu dedinu baluší, ľudí od roboty odvracia, ak len nechcú richtársku bakuľu okúsiť. Nuž urobili bratia tak, ako richtár rozhodol. Na druhý deň, len čo vyhnali kravku do poľa, pustili sa o prekot dostavania maštalí. Najstarší s murármi stavia maštal parádnu kamenú, prostredný s tesármi maštal útulnú drevenú. Len Kubo nič. Tak ako dosiaľ v popole sa prehrabuje, pred domom posedáva, maštale bratov žičlivo obdivuje. A čo ty, Kubko? Dovrávajú mu ľudia. Čože i ty nestaviaš? Či tebe kravka netreba? A na čože mi? Hodí Kubo nedbanlivo rukou. Nech si ju len bratia berú. No, ale potom, keď richtár dupol nohou, že tak a tak, na čo si on hlavu turboval, aby ich spravodlivo rozsúdil, predsa sa len pobral i on do roboty. Lenže nemuroval, nekresal ako jeho dvaja bratia, len pri ich hrdých staviskách, čo ich chalupu prevýšili, do zeme štyri koly zatlkol, striežku zo slami na ne položil a pod ňu kopu čerstvej trávy nanosil. Smiali sa ľudia z Kubovej maštale, smiali sa i bratia. Kubo, Kubo, veď si ty hotový palác prihotovil, zachádzal sa od smiechu i sám richtár. Do toho sa ti kravka stúpiť neosmelí. Smiechoty, posmechy sa priam sypali na Kubovú biednú hlavu, ale nie dlho, iba do večera. Lebo večer sa kravka z pola vracala a verutá nešla ani do kamenej, ani do drevenej maštale. Len čo zazrela čerstvučku mládzu, pobrala sa rovno k nej pod štyri koli striežku slamenú. A vtedy už veru nebolo bratom do smiechu. Zlosť ich schytila, závisť nimi zalomcovala. Hneď a zaraz začali iba o tom premýšľať, ako svojho hlúpeho brata o kravku pripraviť.
1: Ty, Kubko, brat náš najmladší, veďže maj s nami bilku súcitu.
0: Začali s ním hneď na druhý deň peknú reč.
1: Spomeň si, čo nám otec pred smrťou nakladal, ako nás k bratskej svornosti nabádal. Ej, veru sa ten v hrobe obráti, keď sa dozvie, že si ho nepočúvol. To najlepšie si pre seba uchmatol, s nami si sa v zhode nepodelil.
0: Stislo Kubovi pri takejto reči srdce ľútosťou. Krivdu, čo sa bratom stala, chce napraviť, lenže nevie ako. Kdeže je on neborák na rozmýšľanie? Ale bratia už všetko za ňho rozhútali, že najlepšie iba tak bude, ak kravku odpredá a o peniaze sa s nimi spravodlivo rozdelí. Nuž zakosílil Kubo kravke konopný povraz medzi rohy a pod s ňou do mesta ponúkať ju trhovcom. Lenže sotva bol Kubo na krok z otcovskej chalupy, na zlú cestu vykročil a namiesto na trh kravku do hlbokej hory priviedol.
1: A čo už teraz,
0: žalostí Kubo,
1: kdeže tu ja biedný človek na statočného kupca natrafím?
0: V tom zafúkal vietor, starý suchý buk, pod ktorým nešťastný Kubo zastal, rozhúpal, až tak v ňom všetko zavrzgalo.
1: Varile, nechcete vy k motor moju kravku kúpiť?
0: Spýtuje sa prekvapený Kubo buka. Vietor zafúkal znovu, buk znovu zavrzgota.

0: Nuž keď silou, mocou chcete,
1: vysvetľuje si Kubo Vrzgot po svojom.
0: Nedbám, predám kravku aj s povrazom. Len vec sa má tak. Či zaplatíte 25 dukátov, lebo viete, nie som ja z lacného kraja.
1: Buk ticho zavrzgal.
0: Aha, tak je to, posmutnil Kubo. Nemáte. Nuž potom Oldomáš nebude,
1: vraví a zberá sa odísť. No ľúto mu je kupca stratiť, ešte raz sa k nemu zvrtne.
0: A zajtra, kmotrík, zajtra by ste nemali.
1: Vuk zvrzgotal hlasnejšie, veselšie.
0: Tak to je už iná reč, keď zajtra máte,
1: usmieva sa Kubo.
0: Tak to ju dám i na veru. Tak to veru, hej,
1: dodáva a privezuje kravku ostrom. Na tešení sa potom poberie domov, ale doma horšie než zle, lebo darmo sa verí, že kúpec Buk statočne zajtra za kravku zaplatí, veď i slovo dal, 25 zlatých prisľúbil. Bratia ho len mlátia, bijú, z otcovskej chalupy vyháňajú, svojim nešťastím nazývajú.
0: A keby len oni vystrájali, ale na ich krik sa znovu ľudia pozbiehali a keď sa dozvedeli, komu Kubo kravku predal, smejú sa, že prestať nemôžu. Presedel tú noc nešťastný Kubo na podstienku, no len čo ráno svitlo, už aj kráča podlh do hory. Lenže v hore ani peniaze, ani kravka, len pri Buku pár košťalikov ponočnej vlčej hostine. Teda vy takto, kmotor,
1: mračí sa Kubo.
0: Hostinu robiť to, hej, a platiť nie?
1: Vietor hore nefúkol, nuž i Buk stál ticho, ani sa nepohol.
0: Čušíte, kmotor, čo?
1: Zvyšuje Kubo hlas.
0: Lenže mňa neokabátite, mňa veru nie. Dajte, čo ste dlžen, kým vám pekne vravím, lebo keď vám budem pravieť nepekne, potom už bude neskoro.
1: Ale Buk ani tento raz nič.
0: Hej, kmotor, zastrája sa Kubo. Zaplaťte, lebo vás to bude mrzieť.
1: V tom zafúkal vietor a Buk tak rozhýbal, že sa Vrzgot na celú horu ozýval.
0: Nuž, vy sa mi kmotor, ešte posmievať budete,
1: očervenil Kubo a iba ak schytí jednu z odpadnutých haluzí a tresk s ňou po Buku, že sa mu hneď polovica bútľavého kmeňa vyvalila a s ňou aj kotlík zlatých dukátov, čo si tam zbojníci boli kedysi dávno uschovali.
0: Ľaďže,
1: zvýskol Kubo nad toľkou kopou zlatých peňazí.
0: A že vraj nemáte, ej vyhun súd jeden.
1: Smeje sa a už nie haluzou, ale prstom sa stromu figliarsky zastrája. No že bol Kubo viac človekom statočným než hlúpim, odrátal si zo zbojníckého pokladu iba toľko, koľko mu za kravku prichodilo. Ostatné dukáty naspäť do bútľaviny vložil, zemových prisypal. Aj tie svoje si pre seba nenechal. Dal ich bratom i susedom. A keď ich pekne všetky porozdával, znova sa pobral na svoju pec a to je už rozprávke o Kubovi, čo mal radšej teplý popol než studené zlato, koniec.

0: prezradíme, čo to bolo tam, kto sa pridá k nám.
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa, lama lami.

0: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
1: Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Teraz ich spočítame ešte raz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Dávno, pradávno žila na jednom kráľovskom zámku princezná. Nebola zlá, iba trochu ľahkomyselná, roztopašná a hravá. Jedného dňa sa princezná prechádzala po lese. Vytiahla z vrecka farebnú guľvočku, hádzala ju do výšky a tešila sa, keď ju chytila.
1: Guľaj sa, guľvočka, blízkaj sa na slnci, si moja zábavka, nechytí ťa iný.
0: Takto si pospevovala princeznička a vyhadzovala trblietavú guľvočku k oblakom. Už bola z tej zábavy unavená, keď tu zrazu čľup. Guľvočku nezachytila a tá spadla do lesnej studničky. Princezná sa naklonila nad vodu a čo ako hľadí, nič nevidí.
1: Ja nešťastnica, čo budem teraz robiť? Za tú guľvočku by som dala všetko na svete. Drahé kamene, zlato, perly, len keby mi ju niekto vytiahol.
0: Na toľké horekovanie sa voda v studničke začerila a z vody si vystrčil papuľku žabiak Ojzda a milo sa na princeznú zahľadil.
2: Čo sa stalo, dievčina? Prečo tak žalostne nariekáš?
1: Ty hnusný škaredý, ale som sa naplašila. Do studničky mi spadla guľvočka, jagavá, blízkavá. Dám za ňu všetko, čo mám tomu, kto mi ju zo studničky vytiahne.
2: Nechcem ja tvoje poklady, princezná. Ty ich mám vo svojom vodnom kráľovstve nadostač. Vytiahnem ti guľvočku, ak si ma vezmeš na zámok za spoločníka. Chcem ale sedávať pri tebe pri stole a spávať pri tebe v postielke. Tak čo? Súhlasíš?
1: Áno, áno, len mi vytiahni guľvočku.
0: Princezná si pravda, že myslela, že žabiak bez vody dlho nevydrží a svoj sľub nebude musieť splniť. Žabiak sa ponoril do studničky a keď si už princezná myslela, že ho viac neuvidí, vystrčil papuľku a vyhodil guľvočku zo studničky. Guľvočka sa zavrtela v povetrí a potom sa zagúľala princeznej k nohám.
2: Tu máš svoju zábavku, princezná. Trvalo mi to trochu dlhšie, pretože sa zagúľala pod okruhliak. Ak chceš, povinášam ti aj iné guľvočky. Blízkavé, dúhové perly.
1: Nepotrebujem tvoje perly. Doma ich mám plnú truhlicu.
0: Zavolala na žabiaka, schytila svoju guľvočku a rozbehla sa do zámku zabudnúc na sľub, ktorý dala žabiakovi.
2: Princezná, počkaj, dala si mi slovo.
1: Čo si sa zbláznil? Vari, nebudem takého škaredého žabiaka krmiť a pri stole držať.

0: Na druhý deň, keď sa chystala obedovať, zrazu len ťap, čľap, čľup, ťap, čľap, čľup. Ťapkalo čosi po schodisku. Buch, buch, buch, zabúchalo na dvere. A keď mu neotvárali, zvolalo.
1: Princezná, otvor dvere a splň, čo si mi slúbila. Pozvi ma k obedu a usteľ mi posteľ.
0: Princeznička podišla k dverám, trochu ich odchýlila a keď zazerala žabiaka, rýchlo ich pribuchla. Kráľ videl, že dcéra zbledla a od strachu je úplne roztrasená.
2: No čo sa to tu robí?
3: Ja...
2: No tak, povieš mi už konečne, čo sa to deje?
0: Veru, princeznej nezostalo nič iné, iba pravdu o svojej guľovečke otcovi porozprávať a hlavne priznať sa, aký sľub dala žabiakovi, ak jej pomôže.
2: Kráľovská dcéra musí slovo dodržať. Jedného dňa sa vydáš a staneš sa kráľovnou. Aká by bola z teba vladárka, keď si nevieš v slove dostať? Choď a otvor mu.
0: Princezná sa neodvážila otca neposlúchnuť. A tak celá červená od zlosti sa rozbehla ku dverám.
3: Čo tu robíš? Ako sa opovažuješ ma otravovať?
1: Ja som svoj sľub dodržal. A teraz som tu, aby si aj ty splnila, čo si mi sľúbila pri studničke.
0: Milo sa usmievajúc cupkal za ňou žabiak k stolu a poprosil ju, aby si ho vyložila k svojmu tanieriku. Princezná sa priečila, ale kráľ na ňu vyčítavo pozrel a tak ho vyložila na stôl k svojmu tanieriku.
1: Nože mi ešte bližšie prisuň svoj zlatý tanierik, nech sa s tebou najem. S takou krásavicou som ešte neobedoval. Celý močiar mi bude závidieť, keď im poviem, s kým som sa tu o obed delil.
0: Princezná zlostne na ňo zazrela, najradšej by ho zo stola zhodila. Ale zlatý tanierik žabiakovi prisunula, aby si kráľovského otca nerozhnevala. Ona jedla z jednej strany a žabiak chňapkal z druhej. Keď sa žabiak dosýta najedol, zývol a pýtal sa spať.
1: Sľúbila si mi, že môžem spať pri tebe.
0: Princezná sa horko rozplakala, ale otec kráľ ju znovu donútil dodržať slovo. Štítivo iba troma prštekami schytila žabiaka a odniesla do svojej komnaty.
3: Tu, na zem si ľahni. Spí a daj mi už konečne pokoj.
1: Ja nebudem na zemi. Chcem k tebe do postielky. Inak poviem osvietenému pánu kráľovi, že si slovo nedodržala.
0: Princezná sa hnevala sama na seba, čo tej ohyzde tak ľahkomyselne nasľubovala. Napokon však zobrala žabiaka a položila ho na vankúš vedľa seba. Dlho nemohla zaspať. Miesta si nevedela nájsť. Stále sa bála, že zaspí, dotkne sa tej ohavy v spánku. Ráno sa žabiak zobudil prvý. Naklonil sa nad princeznú a poboskal ju na líčko. Princezná vyskočila z postele, schytila žabiaka a z celej sily ho tresla o stenu.
3: Ty ohava studená! Skap! Nech vám už od teba konečne pokoj!
0: Žabiak zúfalo zapišťal, no v tej chvíli zahrmelo. Zablislo sa a v komnate stál švárny junák. Princezná od údivu načisto stratila reč, iba stála ako bola a vyjavene zízala na to čudo.
4: Neboj sa, princezná. Vyslobodila si ma z dlhého zakliatia. Som princ a zlá Ježibaba ma zakliala do podoby žabiaka, lebo som sa s ňou nechcel oženiť. Povedala, že len vtedy sa mi vráti ľudská podoba, keď dievčina zo vzácneho rodu bude so mnou jesť z jedného taniera a spať v jednej posteli. Ešte ma trikrát poboskaj, a už nikdy sa nevrátim.

0: vrátim do žabej kože.
1: Rada urobím, o čo ma žiadaš. No povedz, však sa na mňa nehneváš, že iba na otcov príkaz som splnila sľuby, čo si pri studničke odo mňa vymámil.
0: Nehnevám. Veď kto by dobrovoľne s takou ohavou obedoval a do postele líhal? Teraz ma však zaveď k svojmu otcovi kráľovi. Chcem ho požiadať o tvoju ruku.
2: Bolo, že to radosti na celom zámku. Princezná sa vydávala za odkliatého princa. Všetci sa tešili a radovali. Hoci okná bičoval prudký dážď a do zámockých vežičiek udierali blesky. To sa zlá čarodejnica jedovala, že princezná vyslobodila princa zo zakliatia a on si ju berie za ženu. Šťastní svadobčania vyslali rýchlych poslov na bystrých tátošoch s radosnou novinou k princovmu otcovi. Staručký kráľ s kráľovnou sa napokon zvítali so svojim odkliatým synom. A potešili sa i zo svojej utešenej nevesty a chválili ju, že hoci i na otcov príkaz, predsa len v slove, ktoré dala škaredému žabiakovi, dostála. Odvtedy mali v tom kráľovstve žaby a žabiakov v úcte. A keď sa princ stal kráľom, dal si namaľovať žabiaka aj na svoj nový erb.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rad.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

Dávno, pradávno bolo jedno kráľovstvo, ktorému vládol mocný a spravodlivý kráľ. Ľudia si ho vážili, dôverovali jeho slovám a činom. Krajina v miery prekvitala. Najväčšou kráľovou pýchou a radosťou bol jeho synček. Chcel s ním tráviť každú chvíľku a tak mu dovolil hrať sa aj okolo svojho trónu. Dokonca i keď mal plnú hlavu starostí s vládnutím a radil sa so svojím radcom, chlapča sa mu vyštvaralo na kolená a potichučky múdrych mužov počúvalo. V jeden úrodný rok, keď polia v krajine žiarili zlatým obilím, pripomínal radca kráľovi, že netreba zabúdať na horšie časy. Takáto bohatá úroda možno o rok nebude, povedal. Môže prísť veľké sucho alebo záplavy a po nich hlad a bieda. Kráľ uznal, že je múdre pripraviť sa na chudobné roky. Preto dal po celej krajine vystavať sýpky, naplniť ich zásobami až po samý vrch a dobre zamknúť. Prešlo pár rokov, malý kráľovič podrástol a už sám dokázal vysadnúť na koňa. Často s otcom jazdili krížom krážom po celej krásnej krajine. No v jedno suché, horúce leto začali na svojich potulkách stretávať utrápených ľudí. Spozorovali, že okolo spustnutých, vysušených polí sa túlajú choré zvieratá. Ako radca predpokladal, tak sa aj stalo. Do kráľovstva zavítala bieda. Kráľ nariadil sýpky otvoriť a každý deň z nich poddaným spravodlivo rozdeľovať obilie. No lepšie časy neprišli ani o rok, ani o dva. Zásoby sa míňali a tak si z nich každý mohol vziať už iba toľko, aby si mohli v každom dome napiecť aspoň chlieb. V jednu tmavú noc začuli strážcovia sýpky podozrivý šuchot a škrabot. Vbehli dnu a tam zlodej. Naberal lopatou pšenicu a hádzal do vriec. Stráže ho lapili, zviazali, no keď si na neho posvietili lampášom, odľaku stratili reč. Človekom sa ten tvor nedal nazvať. Celú hlavu aj tvár mal pokrytú jemnou čiernou srsťou. Ale nebol to ani zver, veď mal nohy a ruky ako človek. Predviedli ho pred utrápeného kráľa, ktorý mal už aj tak dosť starostí. Rozhneval sa, že sa niekto opovážil kradnúť a dal ho bez súdu zavrieť do najtmavšej temnice. Zlodej prosil, aby ho vypočuli, no odpoveďou mu bolo zabuchnutie brány väzenia. Bezmocne sa schúlil do rohu. V tom sa ozval detský hlas. Ja ťa vypočujem. Zlodej podišiel k malému okienku. Z druhej strany mreží stál malý kráľovič. Nie som zlodej, povedal ten v temnici. Obilie som bral preto, aby som ho zasial. Tento rok bude úrodný, ver mi.

pomôcť. Nemal by byť za to potrestaný. Za dobré sa predsa odpláca dobrým, tak ho to učil otec. Pomyslel si, že keby sa to kráľovi vysvetlilo, určite by väzňa prepustil. Ale teraz má toľko iných starostí. Kráľovič sa rozhodol pomôcť sám. Opatrne odomkol ťažkú zámku a pustil tvora na slobodu. Ďakujem ti. Máš dobré srdce a bystrý um. Raz sa ti za tvoju pomoc odmením. Ako to povedal, otvorila sa pod ním zem, zhltla ho a znova sa s rachotom zavrela. Keď sa kráľ dozvedel, že väzeň utiekol, udrel pesťou do stola a od hnevu celý ščervenel. Prisahal, že keď dolapí toho, kto mu pomohol na slobodu, dá ho bez milosti popraviť, nech je to hocikto. Smutné časy neúrody a hladu vystriedali roky hojnosti. Z malého kráľoviča vyrástol dospelý mládenec, ktorému sa v jazde na koni nikto nevyrovnal. Naučil sa obratne narábať mečom a bol vynikajúcim študentom. Kráľ bol na syna nesmierne hrdý. Dokonalý následník trónu. Jediné, čo mu trochu prekážalo, bol kráľovičov nezvyčajný koníček. Kuchyňa. Veru tak. Kráľovič sa zamiloval do kuchárskeho remesla. Každú voľnú chvíľu zabehol za dvorným kuchárom, aby spolu vyvárali jedlá od výmyslu sveta. Jedného dňa rozprával kráľ synovi o tom, aké sú dôležité správne rozhodnutia panovníkov. Vtedy si kráľovič spomenul na čudesného tvora v kráľovskom väzení. Myslel si, že otec už zabudol na svoj hnev a na veciach, čo sa stali dávno, už aj tak nezáleží. Rozpovedal mu, ako sa vtedy rozhodol pomôcť neznámemu uísť. Kráľom akoby preletel ostrý šíp. Zachvátil ho žiaľ a smútok. Veď prisahal, že toho, kto to vykonal, dá popraviť. A kráľ musí svoje kráľovské slovo dodržať. Dal zavolať svojho radcu, aby mu pomohol splniť strašnú povinnosť. Sám na to nemal síl. Prikázal mu odviesť kráľoviča do lesa a tam ho pripraviť o život. Keď vyriekol ten krutý rozsudok, vyšiel do najvyššej veže a zostal tam sám so svojím smútkom. Bolesť v jeho srdci rástla, menila sa na hnev a zlosť, až na dobro pohltila všetok kráľov cit a srdce mu zatvrdlo. Radca zatiaľ mlčky viedol kráľoviča do lesa. Mal ho rád ako vlastného syna, ako by mu mohol ublížiť. Nie, pomyslel si, to nedokážem. Zastal a rozviazal mládencovi ruky. Bež, zabudni na svojho otca, na túto krajinu a na cestu späť. Kráľovič so slzami v očiach objal starého radcu a rozbehol sa do neznámeho sveta. Radca nemohol oklamať svojho kráľa, že splnil jeho rozkaz. Česť by mu to nedovolila. Ale siahnuť rukou na kráľovičov život bolo ešte ťažšie. Odkráčal hlboko do lesa a už sa nikdy nevrátil. Kráľovič šiel cestou necestou, vrchmi aj dolinami, až ho uprostred hustej hory prikvačila noc. A bola taká tmavá, že si nevidel pod nohy. Opatrne kráčal krôčik za krôčikom, no odrazu šup a bác! Skotúľal sa do hlbokej jamy. Nahneval sa sám na seba, že je také nemehlo. Teraz tu musí trčať, kým sa nerozvidnie. Zrazu sa k nemu cez tú hustú tmu približuje blikotavé svetlo. Kráľovič žmúril, zrak si napínal, po chvíli za plamienkom rozoznal obrys mohutnej postavy a napokon vo svite sviečky zazrel i tvár prichádzajúceho. Bola pokrytá jemnou srsťou. Vitaj, kráľovič, prihovoril sa mu

0: rukami neznámy tvor. Konečne sa ti môžem odmeniť za pomoc. Alebo sa už na mňa nepamätáš? Ako by som sa nepamätal, vzdychol si kráľovič. A kto vlastne si? Som podzemný kráľ. Spravujem zemské poklady a dohliadam na všetko, čo vy ľudia nevidíte. Na korene rastlín, pramene riek a zvieratá, ktoré tu žijú. Poď, ukážem ti svoje kráľovstvo. Podzemný kráľ viedol kráľoviča dlhými chodbami raz dolu k jadru zeme, kde bolo stále teplejšie a teplejšie, potom nahor ku koreňom stromov. Prechádzali popod mestá, hory i rieky. Keď napokon vystúpili spod zemia, boli už v inej krajine. Svítalo. Tu si v bezpečí. Kráľovstvo tvojho otca je ďaleko. Ale ak by si predsa len niekedy potreboval pomoc, vezmi si odo mňa túto medenú trúbu. Stačí, ak na nej v lese trikrát zatrúbiš a začujem ťa. Kráľovič sa poďakoval za pomoc, zhlboka sa nadýchol lesného vzduchu a vykročil. Keď na kopci uvidel kamenný hrad, napadlo mu, že by možno mohli mať pre ňoho nejakú prácu. A naozaj, kuchár práve potreboval pomocníka. Ako dobre, že sa kráľovič doma naučil variť, aj keď ho všetci odhovárali, že sa to na urodeného pána nepatrí. Teraz sa mu veru remeslo zišlo. Kuchár si ho nevedel vynachváliť, ako šikovne sa v kuchyni zvrtal. Počuj, mládenec, kde rastú takí šikovní kuchári ako si ty? Odkiaľ si? Vyzvedal sa majster kuchár.
1: Ja? Odkiaľ by som bol? Vymýšľal kráľovič. Som z dedinky Drevená Varecha.
2: Tak Drevená Varecha? Zamyslel sa kuchár. A ako ti mám hovoriť? Ako sa voláš?
1: Kuchta.
2: Volám sa Kuchta.
1: Viete, odmala som sa motal okolo hrncov, tak mi dali meno Kuchta.
2: Tak Kuchta z Drevenej Varechy,
0: začudoval sa majster kuchár, ale práve v tej chvíli vbehla do kuchyne hladná princezná zistiť, čo bude na obed. Keď zbadala urasteného kráľoviča v zástere, začervenala sa ako jahoda. Veľmi sa jej zapáčil. Od toho dňa sa majster kuchár nestačil čudovať, o čo všetko sa pán kráľ nezačal zaujímať. Raz poslal princeznú spočítať vajíčka v komore, inokedy ochutnať kakao, či je dosť sladké, a potom zase, či je v polievke dosť vody. A to všetko iba preto, že sa princezná hanbila dať najavo, že tam chodieva kvôli kuchtovým čiernym očiam a milému úsmevu. Netrvalo dlho a z princeznej a kuchtu boli dobrí kamaráti. Princezná mu pomáhala s varením, pritom sa rozprávali a smiali. Jedného dňa jej ale smiech na tvári zmrzol. Panovník ďalekej krajiny vyhlásil kráľovstvu jej otca vojnu. Kráľ bol mierumilovný človek, nevedel ani nechcel bojovať. Proti nepriateľskému vladárovi nemal so svojou malou armádou šancu. Kráľovič sa veľmi rozhneval nad takou nespravodlivosťou. Silný útočí na slabšieho. Zobral medenú trúbu, vykradol sa do hory a trikrát zatrúbil. Zem sa roztvorila a pred kráľoviča vystúpil podzemný kráľ.
2: Čo si žiadaš?
1: Chcem pomôcť obrániť túto krajinu, ale nemám ani konia, ani meč.
0: Kým to dopovedal, už sedel v brnení na čiernom tátošovi. A nie len to, podzemný kráľ mu požičal celý regiment svojich vojakov.

0: Nepriateľ rýchlo postupoval cez skromnú kráľovú obranu. V tom pricválal kráľovič na čele vojska a zvolal: "Do boja!" Strhla sa strašná bitka. Silní podzemní vojaci sekali svojimi mečmi a neľútostne tlačili nepriateľa na ústup. Útočníkom ubúdalo síl, až sa dali so svojím kráľom na útek. Vojaci radostne volali neznámemu záchrancovi na slávu. Kráľovič pred kráľom na znak úcty pokľakol a rýchlo odcválal do tmavej hory. Tam vrátil podzemnému kráľovi jeho vojsko a poďakoval sa za pomoc. Keď dobehol na hrad, kráľ so svojimi vojakmi boli už dávno doma. Kuchár mu dal jednu poza uši, že sa toľko túla. Bolo treba rýchlo nachystať veľkú hostinu na počesť víťazstva. Pri slávnostnej večeri kráľ hovoril len o záhadnom rytierovi, ktorý mu pomohol zvíťaziť. To by bol ženích. Ale princezná len tíško sedela a čo jej otec hovoril, púšťala jedným uchom dnu a druhým von. Zatiaľ v ďalekej krajine porazený kráľ chystal odvetu. Vycvičil a vyzbrojil dvakrát toľko mužov ako predtým a odtiahol do boja rozhodnutý zvíťaziť. Len čo sa to kráľovič dozvedel, vyklzol do hory. S akou prosbou prichádzaš? Pýtal sa podzemný kráľ. Kráľovič si opäť vypýtal vojsko, aby mohol pomôcť kráľovi zahnať nepriateľa. Armáda krutého kráľa bola veľká a silná. Kuchta sa však nezľakol. Múdro viedol svoje vojsko do útoku a opäť zvíťazil. Kráľ by sa rád pozrel do očí rytierovi, ktorému vďačí za záchranu. No Kuchta na vďaku a chválu nečakal. Vysadol na koňa a poď ho s podzemným vojskom do hory. Keď dobehol na hrad, kuchár ho už vyčkával. Najprv ho poriadne vyhrešil, že sa nestará o svoje povinnosti a potom sa spoločne pustili do vyvárania 8 slávnostných chodov. Na oslave víťazstva šťastný kráľ zodvihol čašu vína a predniesol prípitok na počesť chrabrého rytiera. Celý večer potom ospevoval jeho hrdinstvá. Aký bol rýchly a aký odvážny. Aj keď je najlepším jazdcom a najstatočnejším vojakom, ale určite nie je taký múdry a vtipný ako Kuchta. Zaštebotala princezná, lebo už tušila, že jeho otec bude zase vynukovať za manžela.
1: Kuchta? Čo sem pletieš Kuchtu? Rozčúlil sa kráľ. To nie je partia pre teba.
0: Ale mne je s ním dobre, vykríkla princezná a rozbehla sa rovno do kuchyne. Opásala si zásteru, vyhrnula čipkované rukávy a postavila sa vedľa Kuchtu k drezu plnému špinavého riadu. Porazený kráľ na seba nedal dlho čakať. O niekoľko dní pochodoval s obrovskou armádou do ďalšieho boja. Kráľovič Kuchta nelenil. V hore 3 zatrúbil, vytrielil na boisko a pustil sa do bitky. Tentokrát boli vojaci druhého kráľa naozaj silní. Boj trval celý deň a kráľovičovi v ňom dochádzali sily. Mal čo robiť, aby sa udržal na koni. No predsa sa jeho vojsku podarilo získať presilu a tlačiť nepriateľa na ústup. Už mal víťazstvo na dosah, keď sa v tom cudzí kráľ v brnení zahnal mečom a sekol kráľovičovi do nohy. Krvácal a rana ho veľmi pálila, ale napriek bolesti doviedol boj do víťazného konca. Keď bolo po všetkom, nedovolil, aby ho odviezli na hrad. Odcválal do lesa vrátiť podzemné vojsko.
1: Si naozaj dobrý vojak a máš šľachetné srdce, povedal podzemný kráľ, keď mu v podzemí čistil a ošetroval ranu. Brániť slabšieho pred silným je správne. Ale kto vie, či by si tak urobil, aj keby si vedel, proti komu tiahneš do boja. Lebo ten nepriateľský kráľ je tvoj otec. Kráľovič neveril vlastným ušiam. Jeho otec je krutý a krvilačný? To nemôže byť pravda. Nezmohol sa na slovo. Len krátko poďakoval a vyšiel na zem. Chcel byť sám. Túlal sa smutný lesom a premýšľal. O sebe, o otcovi aj o princeznej. Bola už noc, keď sa krývajúc vrátil na hrad. Tam už bola hostina v najlepšom. Kuchta podišiel rovno k princeznej a pred všetkými ju popýtal o ruku. Hostia razom stíchli, hudba prestala hrať a všetci pozerali na toho opovážlivého kuchára. Princezná sa však nežne usmiala a súhlasila. V tej chvíli sa už k nemu hrnuli stráže. Kuchta vyskočil na dlhý stôl a rozbehol sa po ňom. Vtedy kráľ zazrel jeho obviazanú ranu na nohe. Stojte, rozkázal. To ty si ten rytier, čo nám prišiel na pomoc? Kráľovič už nemal prečo skrývať pravdu. Zoskočil zo stola a všetko o sebe vyrozprával. Keď je to tak, povedal kráľ, musíme chystať zásnuby. Za kráľom, s ktorým ešte nedávno bojoval, poslal rýchleho posla s pozvánkou na svadbu. Kráľovičov otec nemohol dobrej správe uveriť. Jeho syn žije? Srdce mu ihneď zmeklo láskou a ľútosťou a slzy dojatia mu z očí zmili závoj pomsty. Keď dorazil na hrad, úprimne prosil domáceho kráľa o odpustenie za všetky príkoria, ktoré mu spôsobil. Aj jeho syn mu rád odpustil. Radosť z toho, že sa znova našli, bola väčšia ako všetka zatrpknutosť a hnev. Nuž a po zvítaní a slzách sa kráľovič s princeznou dali do vypekania a vyvárania dobrôd na svoju svadbu. Na takej hostine ešte žiadny z hostí nebol. Veselie trvalo nie 3, ale 33 dní a noci. A mier medzi dvoma kráľovstvami vraj až dodnes.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava!
1: Nedeľa s detským rádiom.

0: Bol by som sa ja hádam už i domov vybral, keby moje uši s krčmi pristrmé slová nezačuli a oči dvoch gazdov ako kohútov proti sebe stáť nevideli.
1: Tým chceš, sused, povedať, že ja nie som statočný?
2: Oho, také mi ani na úm nezišlo. Ale ty si hovoril, že tvoj valach je paskudá zbojník. Ja len, že už od dávna sa hovorí, že podľa seba súdim teba.
1: Nuž ale tak? Veď všetci vedia, že čelaď je už taká. Keď si človek nedá pozor, na psi 30 ho privedú.
2: Jaj, aká čelaď sa ti páčila, takú si si vybral.
1: Ty, ja ti takú.
3: Ale no tak, susedia. Vari ste sa ku mne do krčmy vadiť prišli. Radšej si štrngnite.
1: Tak nech nezapára.
2: Ja len, že sa vraví, aký pán, taký krám.
1: Hej, a ty si myslíš, že máš valacha odchodnejšieho odo mňa?
2: No. Statočný je môj Ďuro. Je pravda, že u mňa ani na pláci, ani na strove neškoduje. No už mu nenačím z môjho kmíniť.
1: Tak ty neprestaneš.
3: No tak.
4: Dobrý deň vám, vospolok.
1: Á, dobrý tebe. Akurát včas si vošiel. Budeš nám tuto s krčmárom pri stávke za svedka.
4: Akože, veď ja som dnes tu, zajtra tam. Aha. Len prechádzam tadeto, tak som vošiel trochu si nohy vystrieť.
1: To nič. Do Mitra sa isto vrátiš a uvidíš, že aj toť susedov Ďuro je len taká stonoha ako každý iný. O 100 zlatých, že vám najkrajšieho baranca predá, a pravdu vám gazda ani necekne.
3: No tak, gazda, prijímate susedovú stávku?
2: No, mňa môj Ďuro nemá za čo klamať.
1: Ty.
2: A prijímam, dobre? Prijímam. Čo by som neprijal? 100 zlatých.
4: Nebude statočný človek, to za prehru 100 zlatých nedá.
3: Tak je.
4: Nuž teda, dovidenia na Mitra.
0: Prvý deň odstávky sa sused len predstavou opájal, ako gazdovi ukáže, že sa darmo statočnejším staval, lebo mal už premyslené, ako tých 100 zlatiek vyhrať. Druhý deň najjagavejšiu zlatku vyberal a tretí, poď ho, len čo sa začalo brieždiť na salaš.
1: Pamodaj šťastia, Ďuro.
5: Pamodaj vám, sused. A čo vy tu hore a tak skoro?
1: Ale tak som ti šiel horou. Reku, pozriem, ako sa susedovým ovciam darí.
5: No poďte moje, poďte. Hej, kamže tam? Tak.
1: Vidím, že sa mu o ne dobre staráš. Koľkože ich máš?
5: 150 by ich malo byť. Ale už som ich dávno nepočítal.
1: To by si jedného rovno predať mohol. Tamto ten s tým zvoncom je ako maľovaný. Tak čo, prepustíš ho?
5: Prepustím, akože by nie. Keď sa s gazdom okúpe zjednáte, i krajšieho vám vyberie.
1: Aj s gazdom. S tebou sa jednám. Vari musí gazda o všetkom vedieť. Pozri na tú zlatku. Ako oči vypaľuje. Tebe sa viac ide ako gazdovi.
5: Z izby sa zišla o to pokoj. Ale ovce nie sú moje. Raz sú gazdové, nuži zlatka patrí jemu.
1: Ale nuže, ale za jedného baranca hádam neschudobnie. A keby ti ho vlci? No, Ďuro, pľacnime si. Ja a ty.
0: Prehováral sused Ďura, ako najlepšie vedel. I prosil, i hrozil. Modlikal, cifroval. Až ho bolo valachovi ľúto. Už by mu predal toho baranca za toľké unúvanie, ale čo si mu nedalo? Nedalo mu statočnosť za zlatku predať. A tak sused musel s prázdnou domov.

0: ma čaká. A že je delená starosť polovičná starosť. Len čo sa jej zveril, hneď mu bolo ľahšie. A keď sa Hanka zasmiala a prislúbila, že keď len to, tak s tým mu ľahko spomôže. Zazdalo sa susedovi, že sa na svet oplatí opäť krajšie hľadieť.
1: Hej, dievča! Čo tu robíš?
2: Vary, nevidíš? Jahody zbieram.
1: A či ti môžem pomôcť?
2: Radšej nie. Ešte sa ti baránce rozutekajú.
1: Mne a rozutekať? Čo pasie, mi ešte ani jeden nechýbal.
2: A keby aj, kto by už na to prišiel pri toľkých ovciach? Však?
1: Prišiel, neprišiel, mňa mrzieť nemusí. Mne chýbať nebude.
2: Ani keby som ťa o jedného poprosila?
1: Na čo by tebe bol baranec?
2: Na čo? Na nič. Ale chcem vedieť, či by si mi ho dal.
1: Dal by som, duša moja. Dal? A nie jedného. Tebe i všetky.
2: Naozaj?
1: Keby tak boli moje, ako nie sú. Veď to sú gazdové.
2: Veď ja nepýtam všetky. Len jedné.
1: No.
2: O jednom by sa gazda ani nedozvedel. Keby aj, povedal by si, že skapal.
1: Duša moja, ale veď to by bolo cigánstvo. To nie.
2: A či ti bosk odo mňa nie je hoden malého cigánstva?
1: Joj, cigánstvo je cigánstvo. Jedno či malé, či veľké.
2: A moje pohľadenie je mekšie ako barancová srst. Ani za to nevymeníš.
0: Už sa i ovečky do košiara vrátili, i slnko pomaly za horu zachodilo, a Hanka Ďurka len sľubmi mámila. Tu sa obzrela, tu sa zasmiala, až Ďurko nevedel, kde mu hlava stojí. A keď k bosku pohľadenie, k pohľadeniu srdce prislúbila, zabudol Ďurko na celý svet.
1: Nech sa stane, čo sa má stať. Ber si baranca. Je tvoj, duša moja. Keď jeho odvábnu srst pohladíš, aby si si na mňa spomenula. Keď jeho zvonček začuješ, aby tvoja myseľ ku mne zaletela.
0: Ale keď sa deň s nocou a noc s dňom vymenili, ochladla Ďurkova rozpálená hlava, osmutnela jeho poctivá duša. Len čo na ovce pozrel, hneď sťažka vzdychol. Občas krdel prepočítal, bo zadúfal, že sa mu to iba zdalo, že krásnej dievčiny tu nikdy nebolo, ale opak bol pravdou. Nikdy sa mu nepodarilo oviec 100 a 50 narátať, bo jeden baranec chýbal. Ako sa blížilo Demitra, sused si každým dňom viac ruky medlil od radosti a Ďuro na salaši čoraz hlbšie hlavu skláňal.
1: Ejujujuj, či mi bolo treba za pekným dievčaťom hlavu točiť? Čo ja teraz poviem gazdovi? Na Mitra budú počty. Príde gazda, opýta sa Ďuro, a kde ti je jeden baranec? A ja? Ha? Čo poviem? Hádam by som mohol povedať, že zablúdil. Že keď som pásol, hen na svahu zašiel do húšťavy a tam ho kdesi čert vzal. Horký, že tam čert. Krásna Hanička ho vzala. A tej som ho sám dal. Akože by som tak mohol povedať, veď to by bolo cigánstvo. Ale mohol by som, že mi ho vlk schytil. Veď to sa neraz stáva, že vlk schmatne baranca. Ale mne ho neschmatol. A čo by som to bol za valacha, keby som sa vlka zľakol? Také nemôžem povedať. Ale keby som... Raz neviem, čo by som. Gazda sa opýta, kde ti je baranec? No... A ja len tak plecom kývnem, že?

0: Neviem. Či ti ho ukradli? To nie. Či vlk uchytil? Nie. No tak kde sa podiel?
1: Na Mitra, ako to každý rok býva, gazdovia sa zišli, aby zrátali, čo im ovce a syr vyniesli. Aby sa Baču i Valachov opýtali, či statočne pásli.
2: Ej, Ďurko, nech rátam ako rátam, tých mojich oviec raz nie je 150. Jeden baranec chýba. A kdeže sa podiel?
3: Joj, odpuste, gazda. Také dievča za mnou prišlo. Oj, keby ste videli. Oči ako studničky, hlas ako med. Dal som jej baranca, že by na mňa nezabudlo. Stiahnite mi to zo zárobku.
4: Ale čo to trepeš, Ďuro? No počujete, aký je to tlk? Každý valak by povedal, že mu ho vlk uchytil, či čo. Veď gazda by ti bol odpustil.
3: Možno i hej, ale bolo by to cigánstvo.
1: A že si ma sused za svedka vybral, bol som pri tom, ako gazdovi na stôl 100 zlatiek vysádzal. Ale či sa preto statočným človekom, ako bol Ďuro, stal? To veru neviem.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: chcem.
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

ako sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

volajú Maješko Pichliač. Lebo ihly pichľavé z kožucha mi vidíš

zábava. Priznám sa, že nemal som ešte nikdy riadny dom. Prespávam tu v hrbke lístia, navršenej pod kríkom. Jedného dňa zobudím sa a vyhrabem z lístia von. Sotva čo si pretriem oči, spoza kroviska vykročím. Stuhol som. Akoby hrom udrel do mňa, keď som zočil, čo tam stojí pod stromom.

0: Na čistinke v hĺbke lesa, tam, kde v tráve rosa skviesa, stojí domček, domčúrik. Kde sa tu vzal, nevie nik. Sotva siahu vysoký, siahu a pol široký, komín, šindle, pomúrnice, na červeno sfarbené, hrady, dvere, okenice, peknou rezbou zdobené.
1: Kto postavil tento dom? A či niekto býva v ňom?
0: Ukryl som sa pod lopúchom, čakám s nastraženým uchom. Hádam do domu či z neho, da kto už len vyjde von. A dozviem sa, kto je jeho ozajstným majiteľom. Po chvíľočke pomaličkej kráča kto si po cestičke. Počuť ho, no nevidieť. Splna hrdla vykrikuje, ako by mu patril svet.
2: Ja som mravec podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hoc čo, ak by niekto chcel.
0: Resko kráča cupy lupy, zastane krok od chalupy, obzerá ju, obkukuje, zamyslí sa, začuduje.
3: Na lúčke uprostred lesa stojí domček. Pozrite sa, malý domček, domčúrik. Kde sa tu vzal? Nevie nik. Sotva siahu vysoký, siahu a pol široký. Komín, šindle, pomúrnice na červeno sfarbené, hrady, dvere, okenice, peknou rezbou zdobené.
0: Obíde dom dookola, potom splna hrdla zvolá.

0: Keď tu nie je nik, sám tu budem nájomník.
1: A šup dnuka, rovno k peci. Tam si zložil svoje veci. Pilníky, kladivá, kliešte. Kto vie, aké vlastne ešte má náradie v batohu, čo pohodil do rohu. K oknu sa posadí, na cestu sa zahľadí. Čaká, kedy príde ktosi a opraviť dá si čosi.
0: Čo to? Tuším, zjedle šiška po ceste sa kotúľa. Ale nie, veď to je myška. Myška Hryska, Sivuľa.
1: Kráča myška ráznym krokom, zbadá domček, skočí bokom. Pritají sa na lístí, opatrne zapiští.

0: Ja som mravec podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hoc čo, ak by niekto chcel.
1: Pusti ma dnu, pekne prosím.
0: Ale najprv povedz, kto si.
1: Ja som Miška všetka hryska, očka ako korálky. Domov znášam zrno zblízka, ale občas aj z diaľky. Keď zo zrna čo navláčim, dobrý múky nameliem, upečiem sladký koláčik. Pusti, nechám, kúsok zjem.
0: Nuž ráč vstúpiť, milý hosť, pre dobrých je miesta dosť.
2: Miška raz dva vnútri je a v kuchyni gazduje. Na sporáku čosi kuchtí, varí slíže, pečie buchty. V tom po ceste skacká žabka. Malá žabka, mokrá labka pred domčekom zastala a do dverí zvolala.

0: Ja som mravec, podnikavec. Majster 1000 remesiel. Opravím a zreparujem hocčo, ak by niekto chcel.
1: Ja som Miška všetkoho riska. Očka ako korálky. Domov znášam zrno zblízka, ale občas aj z diaľky.
2: Pustite ma bývať s vami.
3: A kto stojí pred dverami?
2: Ja som žabka. Mokrá labka. 100 kaluží, 1000 mák. Na cestách som preplávala, prebrodila. Veru tak. Kvák.
3: Nuž ráč vstúpiť, milý host. Pre dobrých je miesta dosť.

0: nepodumývák. Odložím si lodný vak. Do vane si láhnem. A tak oddychnem si ako mak. Veru, tak. Kvák.
1: Ľahúčko sa pomestili a bolo im veselo, že sa aj mne na môj veru byť tam s nimi zachcelo. Nápad sa mi síce páčil. Skôr než vykročiť som stačil, sivý zajac hopky cupky preskočí ma, do chalúbky cez okienko uši tlačí, kričí, čo mu hrdlo stačí.
2: Domček, domček s komínikom,

0: Ja som mravec, podnikavec, majster 1000 remesiel. Opravím a zreparujem hocčo, ak by niekto chcel.
1: Ja som myška, všetko hryska, očka ako korálky. Domov znášam zrno zblízka, ale občas aj z diaľky.
2: Ja som žabka, mokrá labka. 100 kaluží, 1000 mák. Na cestách som preplávala, prebrodila. Veru tak. Kvák.
3: Pustite ma bývať s vami.
4: A kto stojí pred dverami?
3: Ja som Zajko, utekajko. Vystraší ma vlastný tieň. Ale keď tu nikto nie je, nikoho sa nezľaknem.
4: Nuž rád vstúpiť, milý host. Pre dobrých je miesto.

0: Usteliem si vo svetlici, batoh zložím v pitvore. Kapuste, čo mám vo vreci, dobre bude v komore.
1: Nuž, myslím si, rozladený, už to asi nemá ceny. Pokiaľ som sa rozhodol, domček je už obsadený. Celý, z hora až na dol. Že by som to predsa skúsil? Za spýtanie nič nedám. Nie, že by som sa im nútil, len sa slušne opýtam.

0: tom domčeku červenom.
1: Ja som mravec, podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hocčo. Ak by niekto chcel...
2: Ja som myška, všetko hryska, očka ako korálky. Domov znášam znos blízka, ale občas aj zďalky.
3: Ja som žabka, mokrá labka. 100 kaluží, 1000 mák. Na cestách som preplávala, prebrodila. Veru tak. Kvák.
4: Ja som zajko, utekajko. Vystraší ma vlastný tieň. Ale keď tu nikto nie je, nikoho sa nezľaknem.
5: Pustite ma bývať s vami.
6: A kto stojí pred dverami?
5: Volajú ma Ježko, pichliač. Lebo ihly pichľavé s kožuchami vytrčajú na chrbte i na hlave. Postačí mi kúsok miesta, uložím sa, kde sa dá. Postačí mi pod povalou tá maličká manzarda.

0: tak si svorne nažívame. Vo dne svetlo, v noci tma. Vôbec si nezavadziame, veď každý svoj kútik má. Zrazu dup, dup. Čo to zas je? Veď sa domček celý trasie. S dupotom sa valí z lesa obrovité medvedisko, čo krok, hora zachveje sa. Kráča, kráča, už je blízko. Ako obrovský strom v lese, nad domcom sa naraz dýči. Divže strechu neodnesie, keď do okien zreve, zričí.
1: Domček, domček s komínikom, nikto nevie nič o nikom, komu patrí tento dom. Domček, domček, kto tu býva? Kto sa pred dáždikom skrýva v tom domčeku červenom?
2: Ja som mravec podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hocčo. Ak by niekto chcel...
3: Ja som myška, všetko hryska. Očka ako korálky, domov znášam zno zblízka, ale občas aj z diaľky.
4: Ja som žabka, mokrá labka. Sto kaloží, tisíc mlák. Na cestách som preplávala, prebrodila. Veru tak. Kvák.
5: Ja som zajko, utekajko. Vystraší ma vlastný tieň. Ale keď tu nikto nie je, nikoho sa nezľaknem.
6: Volajú ma Ježko Pichliač, lebo ihly pichľavé s kožuchami vytrčajú na chrbte i na hlave.
7: Vítam v domci, tak zdá sa mi, že tu budem bývať s vami. Utvárajte, prišiel host, čakania mám práve dosť.
3: Na co, pohni rozumom, väčší si než celý dom.
5: Veď do izby sa ti hádam, nepomestí ani laba.
4: Iba si sa ľavou oprel, trochu o roh bokom otrel a už domček v uhloch puká. Ako by si chcel ísť, dnuka?
7: No čo, už aj sám vidím, že sa dnuka nezmestím. A keď je tak, aspoň si tu na chvíľočku posedím.
3: Nie na domček, nie na strechu, sa nikam chceš, len tam nie.
7: Toľko kriku, toľko hriechu, je s vami len trápenie. Čo sa varí, zborí svet? No, posedím a pôjdem heď.
6: Medveď, nerob mne plechu, nesadaj nám na strechu. Čuješ? Mám to opakovať?
7: Mne by si chcel rozkazovať, krpáň. Choď sa takam schovať. Urobím si, ako chcem. Keď chcem, na strechu si sadnem. A keď chcem, tak nesadnem.
0: A hneď si aj išiel sadnúť. Nebolo nám do smiechu. Čo len robiť? Rýchlo bežím z manzardky von na strechu.
8: Na čo s hlupákom sa hádať? Do guľky sa zatočím, na strechu, že nemá sadať, pichliač mi ho presvedčím. Pich, pich! Ako vystrelený maco trieli do lesa. A v domci 5 kamarátov, z plna hrdla, smeje sa.
3: Silný hlupák, keď má moc! Že len jemu patrí svet.
2: Hlupák, počúva len seba.
5: Raz doplatí.
9: Tak mu treba. Márne volá o pomoc.
0: Keď sme domček zachránili, spievali sme, jedli, pili, tancovali, veselili, pokiaľ nám stačili sily.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Nuž, isto všetci viete, osud človeka býva všelijaký. Neviete? Aha, neviete, čo je osud. No, ako by som vám to vysvetlil? Jedni tvrdia, že osud dostáva človek do vienka a nemožno proti nemu nič robiť. Iný zasa, že človek má osud vo vlastných rukách a môže ho zmeniť. A tí ďalší, že zmeniť ho síce nemožno, ale dá sa prežiť horšie či lepšie. Kto má pravdu? Sám neviem, ale poviem vám rozprávku o sile osudu. Možno sami prídete na to, ako sa s ním popasovať.

Vybral sa raz mladý kráľovič, najmladší z troch synov starého kráľa, na poľovačku. Sám. Vždy chodieval sám. Nepriťahovali ho zábavy, hry, ani plané rozhovory. Miloval divokú jazdu na svojom koníkovi, lov v hlbokých lesoch svojho otca. Rád sa po nich túlal a niekedy sa na zámku aj 3 dni neukázal. A na zámku si na jeho túlačky privykli. Hádam im ani tak veľmi nechýbal. Aj teraz, už 3 dni sa po lesoch preháňal, keď tu zrazu prišiel k malému hrkotavému potvočiku. Nepoznal to miesto. Nikdy predtým sem nezablúdil. Mladí sú zvedaví a kráľovič bol mladý. Pustil sa popri potoku, aby prezvedel, odkiaľ vyteká. Kráčal dlho predlho a keď už myslel, že nikdy koniec tej cesty nenájde, zazrel na kopci pred sebou mohutný hrad. Bol celý vysvietený a kráľovičovi sa zdalo, že ho k sebe pozýva. Z posledných síl sa k nemu rozbehol, až zastal pred jeho okovanou bránou. A pred bránou stál starec. Veľmi starý starec. Biele vlasy mu splývali na chudé plecia, dlhá brada siahala až po pás. Kráľovič sa mu poklonil, úctivo ho pozdravil a spýtal sa, či by si mohol na hrade odýchnuť a vlastne, aký hrad to je. Nikdy ho nevidel, nikdy o ňom nepočul. A starec mu takto odpovedal. Vítaj, kráľovič, a vojdi. Si v inom svete, kde sa nikdy neozval ľudský hlas. Zobral kráľoviča a voviedol ho do hradu. Uhostil ho a keď si kráľovič trocha odýchol, otvoril starec krásne tepané dvere a vošli spolu do priestranej svetlice, v ktorej stáli 3 veľké stoly. Jeden zlatý, druhý strieborný a ten tretí, ten bol železný. Pomedzi stoly prechádzal krásny mládenec s velikánskou knihou. Nepretržite ju prekladal z jedného stola na druhý a na každom stole prečítal z tej knihy niekoľko mien. Niekoľko na zlatom, niekoľko na striebornom a niekoľko na železnom stole. Udivený kráľovič sa nezdržal a opýtal sa starca, čo to má všetko znamenať. A starec mu ochotne odpovedal. Toto miesto, do ktorého ťa noha doniesla, je sitno. Odtiaľto vychádzajú na svet tie duše, ktoré sa majú narodiť. V tej knihe sú zapísané mená všetkých a či meno mládenec vyriekne, toho duša ihneď musí odtiaľto výjsť na svet a tam žiť. Žiť podľa toho, na ktorom stole bolo jej meno prečítané. Ten, ktorého meno bolo vyrieknuté na zlatom stole, ten bude šťastný a v živote sa mu bude dobre vodiť. Koho meno mládenec prečítal na železnom stole, ten bude nešťastný a na striebornom stole prečítaný bude žiť obyčajný, priemerný život. Samozrejme, že bol kráľovič zvedavý,

si, keď sa vrátiš domov, vezmeš za ženu dcéru vášho pecúcha. Nevidela sa kráľovičovi starcová rada. Rozlúčil sa s ním, vysadol na svojho koníka a pobral sa domov. Kráčal koník so smutným kráľovičom za zlatým klopkom, ktorému starec dal na cestu, aby zasa nezablúdil a nebodaj sa nasytno nevrátil.

0: Zlaté klbko doviedlo kráľoviča pred otcovský zámok. A tam sa hneď tri nedobré zvesti dozvedel. Zomrel otec kráľ. V záveti ho vynechal, mysliaci, že je mŕtvy, keď tak dlho nebolo o ňom chyrovať. A bratia? Bratia sa poženili a miesto na zámku mu nenechali. Ej, ako si prirýchlo čas na tom sitne bežal. A čo zostávalo mladému kráľovičovi? Do kráľovských palvod ho nevpustili. Nuž sa v chyžiach pre služobníctvo usadil. A tam? Tam sa do švárnej pecuchovej céry zahľadel. Spomenul si na starcové slová a počase sa s ňou oženil. Spolu žili, spolu pracovali, navzájom sa milovali. Jedného dňa sa pred ich biednou chyžou porúvali psi. Mladá žena ich chcela odohnať a pustili sa psiská i do nej. Kráľovič bežal svoju ženu ochrániť, psov od seba otrhol, jedného z nich o stenu buchol a... A popúkaná námaza na chyži odpadla a z diery sa vykotúľal kotlík plný zlata. Za toľké bohatstvo už mohol kráľoviť svojich bratov vyplatiť, na zámku sa usadiť a kráľovať celej svojej krajine. A kráľoval múdro a spravodlivo, lebo sám na vlastnej koži skúsil ťažký život obyčajných ľudí, ktorých mená, kto vie na akom stole, mládenec nasytne prečítal. Mladý kráľ si na svoj osud nesťažoval. Prečo? Lebo ho dokázal, napriek ťažkostiam, ktoré mu prichystal, zmeniť. Že ako? Porozmýšľajte.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.
2: Raz, dva.

0: Vypni tú somarinu a poď jesť. Ale už aj. Chipsy King.
1: Knižne sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
2: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: nechytíš?
1: Aj chytím, Marinka. Chytím.
0: A nechytíš, nechytíš.
1: Oj, zase si mi uskočila.
0: Ja som ti vravela, že ma nedobehneš.
1: Aj, sestrička moja, keď ty si ako srnka.
0: Nestoj, nestoj a dožeň ma.
1: No, nevládzem, ledva lapám dých.
0: No tak ma chytaj, chytaj.
1: Sil už nemám. Tuším, by som si mal niečo zajesť.
0: Ale bráček, keď sa naješ, zasa nebudeš vládať utekať. Nohy ti zlenivejú.
1: Máš pravdu. Keď som hladný, nemám síl utekať. Treba sa mi posilniť.
0: No?
1: A keď sa najem, zase ma ako si nohy neposlúchajú. Aj hladný som na nič. Aj síty nevládzem behať. Tuším si sadnem. Ale radšej nie. Čo ak nebudem vládať vstať?
0: Ach, ty môj chudáčik. Neboráčik.
1: Veru. Ale vieš čo, sestrička? Predsa im bude lepšie, keď sa posilním.
0: No ty si vždy nájdeš dôvod, keď si chceš zapapkať.
1: No za čo? No, počuj, Marienka, čo by si povedala na také červenučké?
0: Vlňavučké. Čerstvo natrhané?
1: Ja? Hlodky? Mňa. Ide sa do lesa.
0: Počkaj. Mamičke povieme, aby sa o nás nebála.
1: Ide sa.

0: čo sa stalo? Mari, ste hladné, deťurence moje.
1: Mamička, radi by sme išli s Janičkom jahodky nazbierať. Pustíš nás,
2: pustíš, mamička? No,
0: hádam, dnes nie. Už je poludnie. Pomaly sa začne stmievať, ešte mi hore zablúdite.
1: A dáme si pozor, mamička.
2: Pozor si dáme.
1: A pôjdeme iba po prichodničku.
2: No neboj sa o nás. Veď sme tvoje múdre deti, urence.
0: No dobre, dobre, nedbám. Ale si dajte pozor. Tu je krčiaštek. A nebuďte dlho, aby som sa stráchať nemusela.
1: Nebudeme.
2: A kde nevysieme?
0: No choďte teda. A dávajte pozor.

0: všetky zjesť. Ide sa do lesa, jahody krásne sa, je vás tu celý les. Chceme vás všetky zjesť.
1: Kdeže by? Veď je to iba kúsok, pár krôčkov.
2: Ale mamička, sme slúbili, že pôjdeme iba po prichodničku.
1: Neboj sa. Veď je to iba kúštik. Veď sme mamičkine múdre deti. Na takomto kúsku predsa nemôžeme zablúdiť. Dáme pozor na cestu. Poď. Pozri, aké sú červenučké. Voňavúčke. Voňajú až sem. Cítiš?
2: Teda poďme.
1: Jahodky moje milé, straste sa. Jaj, Marienka. Vôňa. A tá chuť? Jahodka, jahodka. Či si sladučka? A ty druhá? Vyrovnáš sa jej? Ešte lepšia? Opróbuj, sestrička.

0: tuto ďalej čo je? Hýbaj sem! Daj kršťaštík, daj. Pozri, tie sú ešte lepšie.
1: Jaj, ale Janko, je to od cesty.
0: Nevzdychaj už toľko. Nazbierame a pôjdeme, no čo, no.

0: ja tiež. No radšej by som si zdriemol. Ešte aj oči mi ako si ustali.
1: No, bodaj by si neustal. Veď si zbieral tak, že 10 do úzda a jednu do krčia šteka. Uvidíš, že raz na ten tvoj apetít doplatíš.
0: Ale Marienka, sestrička moja jediná, ja ťa tak ľúbim a ty si na mňa taká prísna.
1: Ale nie, ja som prísna. Iba mi ťa ľúto, že si z tých jahôd ustal. Nelíhaj si. Musíme sa pobrať domov, lebo svetla riadne ubudlo a o chvíľu bude tma.
0: No, veď hej, pôjdeme. No, poď.
1: Ale neviem, neviem presne kade.
0: No, predsa tuto, doľava, to je jasné, nie? No.
1: A nie naopak?

0: ani vo vreci. Už iba kúsok a sme doma.
1: Už ma aj nohy bolia.
0: A vydrž ešte chvíľu, ty.
2: Aha, Janko, tam je svetlo.
0: No vidíš, a sme doma. Ešte zo pár krôčkov.
2: Janko? Hm? Janko, ale náš dom má iný oblok.
0: To sa ti iba po tme tak zdá. Poď, pozri, ako ho mesiačik pekne osvietil.
2: No ale toto nie je náš domček.
0: Veru? Naozaj nie je. Hm, no za čože? Vojdeme dnu, popýtame sa, kde sme a bude to.
2: Hm. Ja sa bojím.
0: Aj vidíš, počkaj. Zaklopem na obločík. No a toto? Zostal mi v ruke kúsok okenice. Fíha, aké si je to meké. A tuším aj vonia.
2: Ukáž, ukáž.
0: No?
2: Naozaj?
0: Počkaj, odhryznem. Ako medovník.
2: Okenice z medovníka.
0: Ukáž,
2: ukáž.
0: Toto. Skúsim ešte čosi.
2: Joj.
0: Aha, veď strechu máš po zem. Odlomím kúsok šindľa.
2: Aj ten je taký.
0: Ukáž.
2: Vonia. Tiež z medovníka.
0: Ty, vyhľadol som.
2: Ale Janko, veď pred chvíľou si bol prejedený.
0: No to bolo pred chvíľou. Ukáž.
2: No fajný šindel. No,
0: ukáž mne, ukáž. Počkaj. Zaklopem na dvere.
2: Dvere také isté.
0: Aj to bude hostina. Pozri, ako sa z nich ľahko odlamuje. Na kukni dnu. Voľa, kto tam sedí.
2: Jaj. Ak asi starka.
3: Len poďte pekne dnu. Už vás hodnú chvíľu pozorujem.
2: Dobrý.

0: večer, starka.
1: My sme vám nechceli poškodiť domček. Šlo to tak, ľahúčko, no samo.
0: Áno, samo.
2: Nič, veď už nič. Len prejdite ďalej.
0: Ďakujeme.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
2: Zablúdili ste, pravda?
1: Áno.
0: Áno, starka, zablúdili.
2: Ale veď sa nebojte. U mňa môžete prenocovať a vodne ľahšie trafíte domov, akože sa voláte.
1: Ja som Janko a toto je moja sestrička Marienka.
2: Teda Janko a Marienka. No poďte dnu do komórky. Ľahnete si a vyspíte sa.
0: Ďakujeme. Ďakujeme a dobrú noc.
1: Dobrú noc.
2: Dobre spíte.

lepší úlovok som si ani vysnívať nemohla. Ale mi tie deti sadli na lep. Vraj, aká ste len dobrá. Veď ja vám ukážem, komu dobre chcem. Na ústach med a v srdci jed. Z oboch budem mať riadny osoch. Dievča zapriahnem do roboty. Veď v domčeku vždy je to, čo porobiť. A chlapčeka najprv riadne vykrmím. A potom upečiem. A zjem. Také mesko ja rada.

0: deti! Hore sa! Slnko je už vysoko!
1: Kde som to?
2: To ste vy, starka?
0: Ja! Nevylihuj a ta sa do roboty! Zamiesť a opraviť oblok! Dvere i strechu! Čo ste mi včera pažravosťou znivočili?
1: Včera
2: ste vraveli, že...
0: Nijaké odvrávanie! Mariena, do roboty! A teba, Janko, zavriem do chlieva.
1: Do chlieva? Ale veď tam bývajú prasiatka.
0: Teraz tam budeš bývať ty. Len sa neboj. Máš krtný si riadne. A dobrota mi ťa nakrmím, koľko sa do teba zmestí.

0: Janko, Janko, Janičko, počuješ, počuješ, braček môj jediný?
1: Počujem, sestrička. Ale kde je tá stará bosorka?
0: Zaspala. Pšššš.
1: Čo?
0: Prišla som sa pozrieť, ako sa v chlieviku máš.
1: No, zle nedobre, Marienka. Oči ma režu od tej tmy. Dýchať sa riadne nedá. Je tu veľa pachu po prasiatkách. A miesta málo. A brucho ma bolí z toho, čo ma stará baba toľkými koláčmi napcháva. Zo začiatku sa mi to aj páčilo. Veď vieš, že ja rád ma škrtím. Ale teraz je mi na nič.
0: Janičko, Janičko, už nejed nič, čo by ti čo dáva. Baba má s tebou strašný plán. Chce ťa vykrmiť, potom upiecť a zjesť.
1: Naozaj?
0: Naozaj. Videla som, ako včera večer hľadela do rozpálenej pece a humdrala si popod nos.
1: To je strašné.
0: Niečo vymyslíme?
1: Čo, čo? Každú chvíľu príde za mnou a vraví: Janičko, Janičko, vystrč prštek, nech vidím, ako sa ti vodí.
0: To skúša, či si dosť vykrmený. Vieš čo?
1: No?
0: Podstrč jej na miesto prsta dačo iné.
1: Dobrá myšlienka. Toď. Akurát mi tu zostala kosť z husaciny.
0: Výborne, veď stará už na oči nevládze. Nevšimne si. Pst, pozor, ide.
2: Čože sa moceš okolo chlievca, Mara?
0: Upratujem, starka.
2: Nezavadzaj a pracata. Belech mi daj do poriadku. Janko, Janičko.
0: Čo je?
2: No, ukáže mi prštek, ukáž. No, jaj, ako si sa mi nezdá. Tuším, si pochudol.
0: Zle mi je, brucho ma bolí, jesť nemôžem.
2: Mal by si sa poprechádzať.
0: Nohy ma neunesú.
2: No, už tak ťa povozím.
3: Mariena! Donies kvôlne fúrik. Povoz bračeka po dvore.
2: Nech sa trochu vzduchu nadýcha. Lepšie mu vytroví.

0: ako som tvrdo spala. Už je deň. Čo ma zas dnes čaká? Ach, ja úbohá, čo sa tu natrápim? A chudáčika bračeka čaká smrť. A naša drahá mamička, jej, čo tá robí? Preukrutne za nami žiali.
1: Ty ešte spíš? Či sa nehambíš? Ja stará stvora som na nohách a ona mláďa ešte vylihuje. Tasa, hotovať pec.
2: Dnes prídu hostia, moji najvernejší priatelia. Pripravím im znamenitú pochúťku. Ešte aj prsty si budú oblizovať.
1: Pec najprv riadne vymec, naklad dreva a trochu uhlia. A poriadne daj rozpáliť.
2: Ja si idem ešte trochu zdriemnúť.
1: A keď budeš hotová, príď mi povedať.

0: Janičko, Janičko, braček milovaný, vstávaj, vstávaj, zle je.
1: Čo sa robí?
0: Baba mi kázala nahotovať peč. Vraj jej prídu priatelia a ide im hostinu vystrojiť.
1: Chce ma upiecť?
0: Dávaj pozor na každý jej krok. Dáko ju prekabátime.
1: Najlepšie by bolo zbaviť sa starej baby.
0: Vyhútame dačo.
1: Počkáme, čo bude chcieť urobiť.
2: Dobre. Idem, idem, aby ma stará neprichytila.
1: Pozor na každý krok.

0: som bol, v chlieve trčím.
1: No, veď ťa vypustím. Poprechádzame sa spolu. No poď, už som ti otvorila. Daj rúčku. Ideme na čerstvý vzduch.
0: Ale ja nevládzem. Nohy mi neslúžia.
1: No, spróbuj.
0: Ale nevládzem. Z toho jedla som akýsi priotrávený.
1: Nič to. Keď peši nevládzeš, tak ťa aspoň na fúriku povozím.
0: No, nedbám.
1: Tak si pekne doň sadni a pôjdeme.
0: Hej, no. Ale nejde to.
1: A čo nejde? Fúrik nejde. Veď nie je pokazený.
0: Fúrik je dobrý. Neviem doň nastúpiť.
1: Nastúpiť. Ako by si mal doň nastúpiť. A predsa normálne, no. Vylož nohu. Sadni si a druhú nohu potiahni za sebou, no.
0: No, oprobujem. Joj, ako si sa mi to nedarí.
1: Ale veď ti jasne vravím, no. Najprv jednu nohu sadnúť a druhú nohu.
0: No veď skúšam, chcem, ale noha ma nepočúva.
1: Čo to táraš za hlúposti? Ukáž, no. Ja ti pomôžem.
0: Jaj, to bolí.
1: Bolí.
0: Au.
1: Ha. To z toho chlieva si taký strpnutý. Aj, ako to len spraviť?
0: Starka, a čo keby ste mi ukázali vy, ako to treba? Potom by mi to určite išlo ľahšie.
1: Ukázať vravíš?
0: Aha. Uh-huh.
1: No, nedbám. No tak sa prizri. Jedna noha.
0: No, jedna noha, no.
1: Sadnem si.
0: Sadáte si.
1: Druhá noha. No a je to.
0: A je to. A teraz vás povozím.
1: Kdeže ma to vezieš?
0: Malinka, otvor pec.
1: Joj, ty potvora. Petka, bátiť ma chceš.
2: Už je v peci.
0: Dobre, uzavri.

Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Detské rádio aj vo zvolene. Na 98,7. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode.

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio.

0: Stalo sa, že raz v ďalekej zemi zaspala v záhrade pod stromom matka s dieťaťom v náručí. Spala tuho i vo sne dieťa objímala a usmievala sa. Keď tu zrazu dravý vták vrhol sa z oblohy na zem, schytil chlapča z matkinho náručia do svojich pazúrov a odletel preč. Letel dlho, predlho a keď ustal, spustil dieťa na najbližší strom a nechal ho tam. Na druhý deň zavčas rána vybral sa horár na obchôdzku do hory a začul odkiaľ si z výšky plač. Vyškriabal sa horár na strom, zobral chlapča do náručia a zniesol ho dolu. Porozmýšľal a pretože mal dobré srdce, rozhodol sa dieťa zobrať domov a vychovať ho spolu so svojou dcérou Lenkou. Chlapčaťu dal meno Najduch vtáča. Ale aké dobré srdce mal horár. Také zlé ho mala jeho kuchárka Sanna, ktorú najal, aby sa po smrti jeho ženy o malú dcérku starala. Sanna chcela z Lenky vychovať bosorku, svoju pomocnicu. Ani trochu sa jej nevidelo, v akej láske deti spolu vyrastajú. Keď sa chvíľu nevideli, hneď osmutneli, že im ani do reči nebolo. Jedného večera zobrala Sanna dve vedrá a začala vláčiť vodu. A nešla k studni raz, ale niekoľko ráz. Lenka ju videla a pýtala sa.
1: Počúvaj, Sanna, na čo ti je toľká voda?
2: Ak to nikomu nevyzradíš, poviem ti to.
0: Lenka sa zaprisahala, že to živej duši neprezradí a kuchárka jej pošepla.
2: Zajtra ráno, keď bude horár na poľovačke, postavím na pec kotol s vodou a keď voda zovrie, hodím do nej najduch vtáča a uvarím ho. Tak.
0: Preľakla sa Lenka veľmi preveľmi. Ale čo robiť? Ako najduch vtáča zachrániť, keď prisahala, že živej duši nič nepovie? Prísaha je vážna vec. Keď ráno na svitaní horár vstal a odišiel na poľovačku, obe deti ešte ležali v posteli. Tu pozrie Lenka na najduch vtáča a povie.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
0: Vážne prislúbil najduch vtáča. Tu Lenka vzdychla. Najduch vtáča za ruku chytila.
1: Stará Sanna vláčila včera do domu vedrá vody. Opýtala som sa jej, prečo to robí, a ona mi to povedala. Ale musela som sa zaprisahať, že to tajomstvo nikomu nepoviem. Tak ti teraz neprezradím, prečo. Ale ver mi, že pre tvoje dobro musíme sa chytro obliecť a z domu utekať.
0: Keď kuchárka kotol na pec stavala, deti si košielky obliekli, keď v peci oheň rozkladala, topánky na bosé nôžky natiahli a utekali, čo im sily stačili. Keď voda v kotle už vrela, zavolala kuchárka Sanna starého sluhu svojho muža, aby šli spolu do komórky pre najduch vtáča. No keď pristúpili k posteli, vidia, že detí niet.
2: Čo len poviem horárovi, kam sa deti podeli? Kde je jeho Lenka? Musíš rýchlo za nimi dolapiť ich a doviesť!
0: Behom unavené deti sedeli na kraji lesa, keď zďaleka videli, ako sa starý blíži k ním.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak budeš ružovým kríčkom a ja ružičkou na ňom.
0: Keď starý dobehol k lesu, našiel tam len ružový kríček. Na ňom jedinú ružičku, ale deti nikde. Vrátil sa domov, hovorí kuchárke, čo videl, a tá sa na ňo rozkričala.
2: Ty chumaj, ružový kríček si mal rozštiepiť na dvoje, ružičku otrhnúť a tu doniesť domov. Veď to boli oni. No čo pozeráš, už aj sa bera, urob ako ti kážem.
0: Rozbehol sa teda starý za deťmi po druhý raz. Keď sa na kraji poľa, ku ktorému dobehli deti, obrátili, už zasa starého videli.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak ťa spravím kostolom a seba lampou v ňom.
0: Darmo potom starý k poľu dobehol, našiel tam iba kostol a v ňom horieť lampu. Keď kuchárka počula, že nikde nikoho nebolo, že iba kostol videl a jednu lampu horieť v ňom, rozkričala sa.
2: Ty blázon! A čo si kostol nezbúral a lampu domov nedoniesol, to si nespoznal, že to boli oni!
0: Vybrala sa kuchárka bosorka hľadať ich radšej sama. Deti už zďaleka videli, ako sa kníše za nimi. Najduch vtáčaťu sa srdiečko od strachu zatrepotalo, Lenke sa úzkosťou hlások zatriasol.
1: Najduch vtáča, ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.

chysaný niet. Pobral sa kade ľahšie prv, než sa horár z poľovačky vrátil. Deti si žili v láske a veselosti, a keď dospeli, i mamu najduch vtáčaťa z ďalekej krajiny priviedli. A tak všetci šťastne spolu žili, až kým nepomreli.

0: Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Abrakadabra, čári mári, veľké tmári, aj, aj, drá.

radom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez dere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

jednu maličkú vec čarodeníkla, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to

0: Tak kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

V istom kráľovstve žila raz princezná, ktorá mala na zámku vysoko pod cimburím sieň s 12 oblokmi, čo hľadeli na všetky svetové strany. Keď princezná vstúpila do siene, dovidela z nej do každého kúta svojej ríše. Už z prvého obloka videla všetko jasnejšie ako druhí ľudia. V druhom sa jej zrak ešte priostril a z tretieho videla ešte zreteľnejšie a takto išlo ďalej až po 12. oblok, skade videla všetko, čo bolo nad zemou i pod zemou. Nič sa jej očiam neukrylo. Princezná bola veľmi hrdá a nechcela sa o moc v kráľovstve s nikým deliť. Vyhlásila preto, že si vezme za muža len takého mládenca, čo sa pred ňou tak ukrie, že sa jej nepodarí nájsť ho. No ak sa niekto na to odváži a ona ho v ukryte objaví, bez milosti príde o život. Zahynulo tak 97 pitačov. A istý čas sa už na zámku nikto nehlásil. Princezná bola celkom rada a vravela si: aspoň ostanem až do konca života slobodná. Len sa tu ohlásia na zámku traja bratia a oznámia jej, že aj oni prišli skúsiť šťastie. Najstarší povedal, že sa schová do vápenej jamy, tam ho určite nenájde. No zbadala ho už z prvého obloka, kázala ho vytiahnuť z jamy a dala ho zmárniť. Druhý brat sa ukryl v zámockej pivnici, ale aj jeho zazrela už z prvého obloka a povodilo sa mu tak, ako bratovi. Potom predstúpil pred ňu najmladší a poprosil ju, aby mu dala deň na rozmýšľanie. Aj to ju uprosil, aby bola taká láskavá a dovolila mu 3 razy sa schovať. No ak ho aj tretí raz objaví, ostane mu už len rozlúčiť sa so životom. Najmladší brat bol driečný mládenec a tak úpeľnivo prosil princeznú, že sa nad ním zľutovala. Dobre, súhlasím, ale sa ti to veru nepodarí. Na druhý deň najmladší brat celé hodiny rozmýšľal, kde sa ukryť, ale na nič neprišiel. Nakoniec chytil pušku a vyšiel si na poľovačku. Zazrel havrana a namieril. Už chcel stisnúť kohútik, keď v tom havran zvolal: nestrieľaj, dobre sa ti odmením. Mládenec zložil pušku a kráčal ďalej. Došiel na morský breh, kde prekvapil veľkú rybu, čo vyplávala z hlbiny na vodnú hladinu. Namieril aj na túto, no keď chcel stisnúť kohútik, ryba zvolala: nestrieľaj, dobre sa ti odmením. Nechal rybu rybou a kráčal ďalej a stretol krývajúcu líšku. Strelil do nej, ale ju netrafil. Líška na ňoho zavolala: poď radšej sem a vytiahni mi trň z laby. Trň jej vytiahol, ale potom ju predsa len chcel zabiť a stiahnuť z nej kožu. No líška ho prosila: daruj mi život, dobre sa ti odmením. Mládenec ju pustil a keďže sa už zotmilo, vrátil sa na zámok. Nuž a ráno sa mal ukryť. Ale nech rozmýšľal, koľko rozmýšľal, raz nevedel kde. Vybral sa do hory za havranom a povedal mu: daroval som ti život, tak mi teraz poraď, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala. Havran sklonil hlavu a zamyslel sa. Napokon zakrákal: už to mám! Z hniezda doniesol vajce, rozbil ho na dvoje a mládenca doň ukryl. Potom vajce znova scelil, položil ho do hniezda a sadol si naň. Keď princezná pristúpila k prvému obloku, neobjavila ho. Ani z druhého ho nevidela a už ju chytal strach, ale z 12. obloka ho zrazu zbadala. Prikázala vajce doniesť a rozbiť ho. Mládencovi povedala: raz som ti už život darovala. Daj si pozor, aby si on neprišiel.
Na druhý deň ráno išiel mládenec na morský breh, zavolal si rybu a povedal jej: Zachránil som ti život. Poraď mi teda, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala? Ryba sa zamyslela a napokon zvolala: Už to mám. Ukriem ťa do vlastného brucha. Prehltla ho a ponorila sa až na morské dno. Princezná vyzerala z oblokov, ani z 11. ho nezbadala, no z 12. ho konečne objavila. Prikázala rybu chytiť a mládenca z nej vybrať. Viete si predstaviť, ako mu bolo? Povedala mu: Dva razy som ti život darovala. No, už to tak vyzerá, že prídeš o hlavu. Na tretí deň sa vybral mládenec s ťažkým srdcom na pole a stretol líšku. Ty poznáš všetky skrýše, povedal jej. Ja som ti daroval život. Poraď mi teda, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala? To je ťažké, odpovedala líška a tu ho rozmýšľala. Napokon zvolala: Už to mám! Zaviedla mládenca k studničke, pohružila sa do vody a o chvíľu vyšla z nej premenená na trhovca. Aj mládencovi prikázala, aby sa pohrúžil do studničky. Vyšiel z vody premenený na morské prasiatko. Trhovec sa pobral do mesta a predvádzal chutné zvieratko. Zbehlo sa okolo neho veľa ľudí. Na veľa prišla aj princezná a keďže sa jej morské prasiatko zapáčilo, kúpila si ho od trhovca

pochytil ju strach, aj zlosť, a zaplesla oblok takou silou, že sa sklo vo všetkých oblokoch porozbíjalo, ba aj zámok sa otriasol. Ako schádzala dolu, pocítila pod vrkočom morské prasiatko, zdrapila ho, hodila o zem a skríkla: "Strať sa mi z očí!" Prasiatko bežalo za trhovcom. Obaja sa potom náhlili k studničke a pohrúžili sa do vody. Keď z nej vyšli, mali znova svoju podobu. Mládenec sa líške poďakoval a povedal: "Havran a ryba nemajú ani štipku tvojho rozumu. Iba ty poznáš všetky fígle, len čo je pravda." Potom šiel rovno na zámok. Princezna už na ňoho čakala a voľky nevoľky sklonila hlavu pred svojim osudom. Oslávili svadbu a najmladší brat sa tak stal pánom a kráľom celej krajiny. Svojej žene nikdy nevyzradil, kto mu tak dobre poradil, kde sa má ukryť. Princezná si myslela, že na to prišiel z vlastného rozumu. Vážila si ho, lebo si vravela: "Veď ten vie viac ako ja."

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Kde bolo, tam bolo. Bol raz kazi spev. Nechcel počuť žiadny tón. Chcel počuť iba rev. Žiadne piesne z rádia. Nikto spievať nemohol. Len jedna sa mu páčila a kvôli nej pacila.

zamkol ma na zámku. Nech spievam len jemu. Prosím vás o pomoc. Chcem spievať pre radosť. Nech počujú všetci.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

si hudu, kto vie, ako dlho budú ešte takto hús. Možno, že by prestali hrať, keby som tak mohol zožrať.

0: kde sa dačo počuť zloženie. Tamto sa čosi hýbe. Opatrne sa poza klíčky prikradnem a zistím, o čom to vrabce čvirikajú. Nič. Iba sa ráňajú po konároch. Počkať. Niekto prichádza. Dievčička v červenej čiapočke. Čo tá sama robí v lese?
1: Vrabce, vrabce, čvirikavce. Čo robíte? Už sa zasa hašteríte? Hádajte, kam idem? Neviete? Ani nemôžete. A ja by som vám to aj prezradila, ale mamička mi povedala, aby som sa s nikým nerozprávala a nezdržiavala sa, lebo sa musím ponáhľať. Ale keď vám iba rýchlo poviem, kam idem, tak sa ani veľmi nezdržím, však? Tak aby ste vedeli, idem na návštevu k starej mame, pretože je chorá. A stará mama býva v lese v chalúbke pri rieke a Ujo horár... Počkajte, neleďte preč, vrabce! Sú preč. Ani som im nestihla povedať to najhlavnejšie. No nič to. Pôjdem pekne po chodníčku a možno ešte stretnem niekoho, s kým sa budem môcť porozprávať.

0: tamto, komu si trčia dlhé uši spoza kríka. Dobrý deň.
1: Fuj, to som sa zľakol.
0: Koho? Mňa?
1: Myslel som, že je to vlk. Už by bolo po mne.
0: Vlk? Ja nie som vlk, ja

0: nosom?
1: No, červená čiapočka.
0: Ako vieš?
1: No, veď máš červenú čiapočku na hlave.
0: A prečo si myslel, že som vlk? Vyzerám ako vlk? A kto je vlk, ako vyzerá?
1: No, ako?
2: Má strašne ostré zubiská, na labách strašné pazúriská. Po chrbte ti prejde mráz, keď strašnými očami strašne zablízka. Kožuch sivý, strašne vyplznutý, strašne dlhý sivý chvost, strašne ovisnutý, za strašnými očami máš špicaté uši. Koho v lese prichytí, beda jeho duši.
0: Naozaj je taký strašný?
1: To teda je. A ty naozaj nevieš, čo je vlk zač? Keď sa v lese zjaví vlk, nepostáva ako tlk. A ak ti je život milý, bež preč, kým ti stačia sily.
0: Ale ja nemôžem ujsť preč z lesa.
1: Nemôžeš? No prečo?
0: Pretože dnes ráno k nám prišiel Ujo Horár a povedal mamičke, že stará mama je chorá, a tak ma mamička poslala za ňou.
3: Idem lesom po cestičke, na návštevu ku babičke. Košíku jej nesiem čosi, čo sa chorým ľuďom nosí. Pohár medu sladučkého, fľašku čaju liečivého, paprikáš aj halušky, polievku aj zákusky.
0: Stará mama býva v lese v chalúbke pri rieke.
1: Jej, to máš ešte pred sebou pekný kus cesty. No tak sa ponáhľaj, nikde sa nezdržiavaj a... Je, tamto za kríkom sa čosi hýbe. No takže ja už radšej bežím a dávaj na seba pozor.
0: Dovidenia a príjme niekedy pozrieť. Už je preč. To je ale čudák. Ani som sa s ním nestihla poriadne porozprávať.
4: Potvorský zajac. Keby chvíľočku dlhšie počúval, čo mu tá malá hovorí, mohol som sa na nich vrhnúť a... Ale aj tak... Okradu ledva nohami motám. Určite by mi ušli. Musím to urobiť ako inak. Nadbehnem tej malej, pripletiem sa jej do cesty a skúsim z nej vymámiť, kde je domček starej mami. A ak naozaj stará mama býva sama, vrhnem sa na ne tam. Z domu mi len tak ľahko nevujdu, budem mať dvojitú hostinu.

0: nožky, polievku aj zákus.
1: Dobrý deň, červená čiapočka.
2: Dobrý deň. Ty ma poznáš?
1: Pravda, že veď každé dobré zvieratko v tomto lese ťa pozná podľa červenej čiapočky.
2: Áno, tu mi ušila moja stará mama.
1: O, naozaj? Veľmi ti pristane. Máš šikovnú starú mamu. A to sa ku nej tak ponáhľaš?
2: No áno, stará mama je chorá. A tak idem lesom po cestičke.

0: ale tak mi prišlo na um, že by si mohla tu na čistinke nazbierať starej mame aj zo pár kvietkov. Určite by sa im potešila.
1: No, možno... Ale nie, musím sa ponáhľať. Zvieratka mi prezradili, že sa v lese potuluje zlý vlk.
0: Zlý vlk? Kdeže? O vlkovi tu v lese už pekných pár rokov nikto ani nechýroval. A aj keby sa tu nejaký objavil, ujo horár by s ním raz dva porobil poriadok.
1: Naozaj? No, a čo keď predsa len tu niekde nejaký vlk je? Veď ani neviem, ako vyzerá.
0: Len pokojne zbieraj kvietky. A ja dám pozor. Budem obchádzať po okolí. A keby som zbadal vlka, hneď zavolám. Dobre?
1: Ďakujem. Stará mama sa kvietkom určite poteší.
0: Tak, červená čiapočka, ty si len pekne zbieraj kvety a ja zatiaľ navštívim starú mamu na miesto teba.

0: stará mama, nože otvor, to som ja, tvoja vnučka, červená čiapočka, ktorej si červenú čiapočku ušila. Prišla som ťa navštíviť.
1: Červená čiapočka? Máš akýsi čudný hlas. Nie si zachrípnutá. Alebo to ja z tej mojej choroby tak čudne počujem. Počkaj moja, hneď ti otvorím. Tak sa teším, že si ma prišla navštíviť. Vítaj moja. Nože sa mi ukáž, ako si vyrástla.
0: Vyrástla som až tak, že ťa môžem zjesť. Mňam, zhltol som ju na jeden šup ako malinu. Teraz sa musím rýchlo preobliecť do nočnej košele a čepca a nahnúť si do jej postele, aby ma červená čiapočka hneď nespoznala a neušla mi. Rýchlo, lebo tuším, už prichádza. Tak, sme pripravení.
2: Stará mama, si doma?
0: Doma, kdeže by som bola? Ležím tu v posteli, pretože som chorá. A ktože to na mňa volá?
2: To som ja, tvoja vnučka, červená čiapočka.
0: Červená čiapočka. No, vítaj a poďnu. Je otvorené.
2: Dobrý deň, stará mama. Ujo Horár nám dnes ráno povedal, že si chorá, a tak ma mamička poslala, aby som ti priniesla medík, liečivý čajík a niečo dobré na zahryznutie.
0: Ach, na čo si robíte také starosti? Veď ja si tako poradím. Ale som rada, že si prišla. Už dávno som ťa nevidela.
2: A kam mám na ten košík, stará mama?
0: No, polož ho zatiaľ na lavičku pod okno a poď bližšie ku mne, nech si ťa obzriem, ako si vyrástla. No, ukáž sa mi. No, poď bližšie. Oči mi už tak dobre neslúžia. Ešte bližšie.
2: Stará mama... A prečo máš také veľké oči?
0: No, toto preto, aby som ťa lepšie videla.
2: A prečo máš také veľké uši?
0: Je to preto, aby som ťa lepšie počula.
2: A prečo máš také veľké zuby?
0: Čo hovoríš, moja? Veru, ťa dobre nepočujem, aj keď mám uši také veľké.
2: Prečo máš také veľké zuby?
0: Čo to?

0: Ešte stále ťa dobre nepočujem. Pôjď radšej ešte bližšie. A povedz mi to rovno do ucha.
1: Že prečo máš také veľké zuby?
0: Prečo? Och, no preto, aby som ťa mohla lepšie zjesť. Tak. A už je aj červená čiapočka tam. Teraz som sa naozaj poriadne nažral. Už veru nie som hladný. Keď mám v bruchu starú mamu
2: a červenú čiapočku.
0: Pravda, bol som trochu pažravý a zltol som ich naraz. Ani som ich nevychutnal. Ale nič to hlavné je, že mám plný žalúdok
2: a môžem si
0: konečne trochu pospať. Veď som už nespal zo 7 dní. Stále ma budila muzika, čo mi od hladu v bruchu vyhráva.

0: Čo je to za čudo? Dvere na chalúbke starej mami sú otvorené. A to hrozné chrápanie. Odkedy som horárom, ešte som taký strašný chrapot nepočul. Že by tak hrozne chrápala stará mama. Opatrne nazriem, aby som ju nezobudil, ak je to ona.
1: Fí, vlčisko, a veru obrovský. Jojojoj, aké má nafúknuté brúšisko. Tuším sa v ňom niečo hýbe. No hádam len ten paltník, nezjedol starú mamu. Ajojojoj, veru, to už bude tak. No čo teraz? Zastrelím ho. Len aby som pritom neporanil aj starú mamu. Skúsim, či sa mi nepodarí vlčiska priviazať k posteli. Poď, poď, poď. Tak, tak. No, ani sa nezobudil. Chrápe, že by z neho mohol pásy rezať. To je nápad. Rozrežem mu brucho a vyslobodím starú mamu. Upatrne zarežem, aby som neporanil starú mamu. No, a teraz brucho otvoríme. Rýchlo, rýchlo, poďte von a ticho, tichúčko.
2: Oh, sláva, som vonku. Už som sa bála, že sa tam udusím.
1: Našťastie som prišiel v čas, hej. Počkať. Počkaj, tuším, tam je ešte kto si.
2: Áno.
1: No toto, veď to je...
2: Červená čiapočka.
3: Ujo horár!
1: Ticho, nekrič.
3: Ujo horár, viete, čo sa mi stalo? Stará mama ma zhltla.
2: Čo to táraš, červená čiapočka? Ja, že som ťa... Ako len môžeš také niečo tárať?
3: Ale netárá, veď... Ako to? Dve staré mami?
1: Červená čiapočka, toto tu je tvoja stará mama. A tamto je vlk, ktorý sa za starú mamu preobliekol, aby ťa oklamal a mohol zjesť. No, ale to si povieme potom. Teraz ticho, tichúčko. Vlk ešte stále spí. No, poďte, rýchlo mu nanosíme do brucha kamene a zašijeme ho. Potom sa ukryjeme a uvidíme, čo sa bude diať.

0: Ach, to som si dobre pospal. A mal som taký čudný sen. Snívalo sa mi, že tu bol horár. Brucho mám nafúknuté ako bubon. Ako ma smedí. Idem sa napiť, aby mi lepšie vytrávilo. Tu za domov je pekná hlboká zátočina. Ak sa dobre pamätám, s čistou vodičkou. Tu je. Dúfam, že je vodička dobrá, studená.
1: Hurá! Vlk padol do rieky!
2: Kamene sa mu v bruchu prevážili a stiahli ho do vody.
1: A čo keď vylezie na breh a vráti sa?
2: Ó, to sotva. Rieka tečie rýchlo a kamene sú ťažké. Ak sa neutopí, po takejto príjučke sa ten už veru nevráti.
3: Pomoc! Topím sa! Pomáhajte! Ja neviem plávať!
1: Stará mama, a naozaj sa topí?
4: Či sa topí? A či nie, len nech ho rieka preč od nás odnesie.
2: Veru tak, aby sa ho nikto už nemusel báť.
4: Tak.
2: No, našťastie sa tento raz všetko dobre skončilo, ale...
1: Ja viem, nemuselo sa to stať, keby som poslúchala mamičku a...
4: A držala ten svoj neposedný jazyček na úzde a neklebetila s hocikým cudzím o všetkom možnom.
1: Už si bude dávať pozor.
2: To by si mala. Lebo inak by sme ti museli zmeniť meno na klebetný jazyček.
4: A my chceme, aby si len pekne zostala tá naša červená čiapočka, ktorú máme radi.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Hej, Batida! Máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A ty sa z toho tiež!

0: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Strach detí máva veľké oči. A každý vie, že je to tak. Namiesto myšky tiger skočí, z mušky je strašný knochta vták. Strachopud ten aj z maličkosti urobí veľkú hroznú vec. Ten naľaká sa hocičoho. A je len smiešný nakoniec. Smiešný je, kto sa iba bojí. Ty to vieš a ja tiež to viem. Smiešný ako všetci v rozprávočke, ktorú vám teraz rozpoviem. Slniečko pálí, pripeká, vzduch sa od horúčavy chveje, mihotá, na oblohe ani mráčik, nepreletí ani vtáčik. A keď vánok poševelí listami stromov, zavanie vzduch, akoby rozpálenú pec otvoril. Vyšiel si deduško do záhrady, pozerá, hlavou pokyvuje.
2: Sucho je. V záhrade je ako na púšti. Pršať, ako sa zdá, tak skoro nebude. Nuž čo, treba popolievať. Ale v súde už nie je ani kvapka vody. Musím k ústudničke po vodu. Vezmem si vedra a idem. Ale ktoré? Tieto? Nie sú malé? A nebudem predsa chodiť s vedrami hore dolu v takej horúčave. Vezmem si radšej tieto velikánske, okované. V každom z nich donesiem na jeden raz pol suda vody.
1: Zavesil deduško vedrá na nášiky. Ozaj, viete, čo sú to nášiky? Neviete? Je to taký pevný drevený drúčik a na oboch koncoch má pripevnené háky. Na tie háky sa zavesia vedrá. Nášiky si vyložíte na plece a ľahšie odnesiete ťažké vedrá s vodou. Tak teda, vzal deduško nášiky, ale nie iba také obyčajné. Tie by sa pod váhou takých plných vedrísk zlomili ako trieska. Vzal si nášiky z dubového kmeňa vystrúhané, hrubé ako chlapské rameno. Na oboch koncoch sú háky, hrubé na prst, vykované z ocele. Sú také silné, že aj vrecia na nich možno vážiť. Vyložil si detko nášiky na plece a vykročil k studničke. Pozerá babka z okna, vidí, že detko ide po vodu.
3: Aj mne by sa voda zišla. Oprať by bolo treba. Pôjdem aj ja po vodu.
1: Vzala si babka vedrá a nášiky z bukového konára, hrubého ako ruka v zápestí. Mocné, pružné, na koncoch železné háky. Vyložila si babka nášiky na plecia a kráča k studničke. Stretla babku vnúčka a tá si vraví.
4: Babka ide po vodu, ale kto vie, či jej prinesie dosť? Veď bude treba aj na umývanie riadu. Pôjdem veru aj ja.
1: Zavesila dve vedierka na nášiky zagátovej palice s mosadznými hákmi a vykročila za babkou. Uvidel vnúčku pes Dunčo a rozmýšľa.
5: Baf, baf, moja malá gazdina ide po vodu, baf, ale kto vie, či len pre seba, baf, alebo aj na mňa pomyslela, baf, lebo už som naozaj veľmi smedný, baf, radšej si pre istotu, baf, pôjdem po vodu k studničke, baf, sám, baf, baf.
1: Vzal si Dunčo vedierka zo špikových dutých kostí urobené, na piať vysoké, na pol piade široké, uviazené na nášikoch z javorovej halúsky a vykročil po vnučkyných stopách. Uvidela ho mačka Mica, vyhlásená parádnica a myslí si.
6: Mňau, ten isto iste donesie vodu iba pre seba na pitie, ale na to, že sa treba aj umývať, a to poriadne, a že na to tiež treba vodu? Na to určite ani nepomyslel. Mňau.
1: Schytila milá mačka z orechových škrupín vedieročka a nášiky z trstiny. Na chrbát ich vyložila a za psíčkom vykročila. pozerá sa malá myška z brlu ošteka na briežku. Vidí, že všetci sa vybrali po vodu.
6: Čo to? Všetci s vedrami? Niečo sa deje? Nebude vody? Možno studnička vysychá a ja nemám v dome ani kvapku. To tak, keď všetci, tak aj ja.
1: Vzala myška malinké vedieričočka z lieskových orieškov na nášikoch zo slamky a už si len vykračuje nos dohora, ako by jej celý svet patril. A tak idú po cestičke, jeden za druhým kráčajú. Vpredu detko s vedriskami dub, dub, dub, v čižmách dupoce. Za ním babka s vedrami ťap, ťap, ťap, v kapcoch ťapká. Za ňou vnučka lup, lup, lup, krpčekmi lupoce. Za nimi psík Harino škrab, škrab, pazúrikmi po cestičke škraboce. Hneď za psíkom na mekučkých vankúšikoch labiek šuch, šuch, šuch sa mačička nenápadne kradne ticho ako duch. A za mačkou tichúčko cup, cup, cup, myška cupká ľahúčko.

Nuž a pri tej cestičke, ktorá vedie k studničke, pod vývratom spí zajačik siváčik. Spí, ale iba tak, ako len zajace vedia spať. Oči otvorené, uši nastražené, pripravený zutekať. Ako áno, ako nie, jednému z tých vodárov sa zlomila halúska pod nohou. Zlomila sa a pukla takým pukotom, ani čo by vystrelila puška. Zajac sa vydesil, vyskočil a z krovia vypálil ako strela. Skočil detkovi rovno na prsia. Detko sa od nárazu zaklonil, zapotácal, ťažké vedrá ho na zem stiahli. Prevalil sa ako dlhý, tak široký na chrbát, rovno do bariny aj so zajacom na hrudi. Zajac nečakal a davaj prebehol mu po tvári a hýbaj v nohy. Detko nič nevidel, len čosi chlpaté sa mu popred očami mihlo, kým sa mu vedrisko na hlavu nenacapilo. Pred očami sa mu zatmelo. Medveď labou ho capil, do blata zrazil. Oči blatom zalepené, vedro na hlave narazené. Nič nevidí, vľaku zakričí. No vo vedre sa jeho hlas stonásobne silnejšie ozýva. Zdá sa mu, že to medveď reve. Detko v hrôze kričí a pre svoj krik nič nepočuje.

0: sa na cestičku a narazil na babičku. Ublatený, umazaný, s vedrom na hlave a s revom v behu, babku prevrátil hore znak na cestu.
1: Jaj, čert! Lesný čert si po mňa prišiel!
0: Babka sa vydesila, nášiky vedrá odhodila. Cez krovie bodľačie sa derie. Bodliakmi, lipkavcom a kdejakou burinou oblepená na cestičku vybehne rovno proti vnučke. Odhodila vnučka Agátove nášiky aj s vedierkami na cestičku a vzala nohy na plecia. Beží o dušu, z plného hrdla na ratu volá. Ani nezbadala, že Dunča z cesty aj s vedrami zmietla. Keď Dunčo uvidel vreštiace čudo a za ním dve ďalšie, veru nečakal a poď ho krížom cez les.
2: Lesná čarodejnica, bav, a za ňou lesné strašidlá. Bav, bav, zachráň sa, kto môžeš. Bav!
0: Skočil Dunčo, vrhol sa cez rúbanisko, práchnivý peň hlavou prerazil, do prachu padol, trikrát sa prekoprcol, celý je od prachu sivý a od práchnivého dreva ježatý. Beží, upaľuje, pred seba sa nedíva. Niečudo, že mačka Mica len tak odfrkla, keď do nej narazil.
3: Miau! Vlk, divý a rozbesnený! Beda mojej koži!
0: Nášiky z trstiny nabok odhodí a domov beží, čo jej labky stačia. Keď myš zbadala, že sa na ňu rúti mačka, veru nečakala, šuk do diery a tam sa od hrôzy trasie. A tak všetci vystrašení poukrývali sa kto kde mohol a ako vedel. Detko sa za pecou chúli, babka v posteli pod perinou, vnučka za truhlicou vskrčená, Dunčo v búde, mačka na povale a myš vo svojom brlôžku. Trasú sa, od hrôzy chvejú a takto rozmýšľajú.
2: Mal som veru šťastie, že ma ten medveď silnejšie labou netrafil. Už by bolo po mne.
1: Jaj, ešte že ma ten čert nedochytil. Už by mi bolo beda.
3: Dobre, že sa mi podarilo pred Ježibabou újsť.
2: Bav, mal som veru, bav, na malé. Toľko lesných strašidiel, bav, len tak som im, bav, ušiel.
3: Mňau, hrozný vlk, hrozný a zúrivý. Veľa nechýbalo a bolo by po mne, mňau.
4: Ej, veru, veľa nechýbalo a bola by ma tá mačka dostala. Ledva som sa zachránila.
0: A ten, čo to všetko spôsobil, sivý zajko? Ten len bežal a bežal, až kým ho neopustili sily. Pod korene sa ukryl, po dychu lapal a takto hútal.
5: Hej, tento raz som mal na mále. Polovníci strieľali, všetci ma chytali, lapali, ale ma nedostali.
0: Strach detí máva veľké oči. A každý vie, že je to tak. Namiesto myšky tiger skočí, z mušky je strašný knochta vták. Strachopút vždy, keď dačo šuchne, zdesene oči vypúli. Beží si hľadať úkryt v duchne, pod vankúš hlavu utúliť. O strachopudoch smiešne milých v rozprávke našej bola reč. Jeden druhého naplašili, o zlom krk utekali preč. A čo ich až tak vydesilo, že chodník im bol pri úzky? Počuli ste pred malou chvíľou puknutie suchej halúsky.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladká, veľ.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Joj, joj, joj.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: V jednej dedinke žila stará dievka, ktorú volali Kačou. Mala chalúbku, záhradu a k tomu ešte zo pár zlatiek. No hoci by bola v zlate sedela, nebol by si ju vzal ani ten najchudobnejší čeladník, pretože bola zlá ako čert a papuľnatá. Mala ešte starú matku a keď občas potrebovala pomoc, nebol by jej nik zamačný mak niečo urobil, čo by bol ako odkázaný na grajciar a ona platila dukátmi. Lebo sa hneď pre každé slovo škriepila a vadila, až to bolo počuť do 9. dediny. Okrem toho všetkého nebola pekná a tak zostala na ocot, až pomaly dotiahla do 40. Ako to už zväčša po dedinách býva, že je každú nedeľu muzika, bolo tak aj tam. Sotva sa u richtára alebo v krčme ozvali gajdy, hneď bola svetlica plná mládencov. V pitvore i na podstení stáli dievky a pod oknami deti. No prvá zo všetkých bola Kača. Mládenci kývali na dievky a tie sa poberali dokola, len Kači sa jak žijú ani jediný raz nepošťastilo, hoci by bola gajdošovi aj sama zaplatila. No strucu predsa nevynechala ani jednu nedeľu. Raz ide, ako zvyčajne, a cestou rozmýšľa. Už som taká stará a ešte som s mládencom netancovala. Či to nie je na hanbu? Veru, dnes by som tancovala, hodzaj s čertom. Nasrdená príde do krčmy, sadne si gukachliam a díva sa, ktorý si ktorú berie do tanca. Zrazu vojde do dvier pán v poľovníckom odeve. Sadne si nedaleko Kače za stôl a rozkáže si naliať. Krčmárka prinesie pivo, pán ho vezme a nesie Kači na pripitie. Kača sa chvíľu v duchu čudovala, že si ju ten pán chce tak uctiť. Chvíľu sa zdráhala, no napokon sa veľmi rada napila. Pán čbánok postaví, vytiahne z vrecka dukát, hodí ho gajdošovi a skríkne: "Solo, mládenci!" Mládenci sa rozostúpia a pán si berie Kaču do tanca. "Bakýho beťaha, kto to len môže byť?" spýtujú sa starí a dávajú hlavy dokopy. Mládenci sa uškľabujú a dievky jedna za druhou odvracajú hlavy a zakrývajú si zásterou ústa, aby Kača nezbadala, že sa jej smejú. Ale Kača nevidela nikoho. Bola rada, že tancuje. Čo by sa jej bol smial celý svet, nebola by si z toho robila celkom nič. Celé popoludnie, celý večer tancoval pán s Kačou, kupoval jej marcipán a medovinu a keď prišiel čas odchodu, vyprevádzal ju po dedine. "Bodaj by som mohla s vami do smrti tak tancovať ako dnes," riekla Kača, keď sa mali rozísť.
1: "I to sa ti môže stať, poď so mnou."
0: "A kde bývate?"
1: "Chyť sa ma okolo krku a ja ti poviem."
0: Kača ho oblapila, ale v tej chvíli sa pán premenil na čerta a letel s ňou rovno do pekla. Pri vrátach zastal a zatrepal. Došli kamaráti, otvorili a keď videli druhá, že je celý upachtený, chceli mu uľahčiť a zložiť z neho Kaču. No tá sa ho držala ako kliešť a nedala sa odtrhnúť nejakou mocou. Voľky nevoľky musel sa čert odobrať k pánu Luciferovi s Kačou na krku.
1: "Koho si to nesieš?" spýtal sa ho pán.
0: A čert rozprával, ako chodil po zemi a začul Kačino skuhranie o tanečníka. Chcel ju trocha postrašiť, nuž sa s ňou pustil do tanca a potom jej chcel na chvíľu i peklo ukázať.
1: "Nevedel som," dokončil, "že sa ma nebude chcieť pustiť." "Lebo si hlupák a nedáš nič na moje ponaučenie," pustil sa do neho starý pán. "Skôr ako si s dakým niečo začneš, musíš vedieť, čo je zač. Keby si si bol na to spomenul, keď ťa Kača vyprevádzala, nebol by si ubral so sebou. Teraz sa mi strať z očí a hľaď sa jej zbaviť."
0: Čert sa celý mrzutý poberal s pannou Katerinou na zem. Sľuboval jej hory doly, ak sa ho pustí, preklínal ju. Všetko nadarmo. Utrmácaný, nasrdený, príde so svojím bremenom na jednu lúku, kde pásal ovce mladý ovčiar vo velikánskom kožuchu. Čert sa zmenil na obyčajného človeka a ovčiar ho teda nepoznal. Koho to nesiete, priateľko? Spýtuje sa čerta dôverne.
1: Ach, milý človeče, ledva už dýcham. Predstavte si, šiel som svojou cestou, na nič som ani len nepomyslel, zrazu mi skočí táto ženská na krk a nechce sa ma pustiť za nič na svete. Chcel som ju odniesť až do najbližšej dediny a tam ju nejako odšantročiť, no nevládzem, nohy sa podo mnou podlamujú.
0: No, počkajte chvíľu, pomôžem vám od tej neodbytnice, nadlho však nie, lebo budem musieť ďalej pásť. Odnesiem ju tak na pol cesty.
1: Aj tomu budem rád.
0: Počuješ, ty, mňa sa chyť, zakričal ovčiar na kaču. Sotva to kača začula, pustila sa čerta a chytila sa huňatého kožucha. Štíhly ovčiar mal veru čo niesť. Kaču a náramne veľký kožuch, ktorý si ráno vypožičal od šafára. No, omrzelo ho to dosť skoro i rozmýšľal, ako by sa kače zbavil. Príde k rybníku a tu mu svitne, aby ju doň hodil. Ale ako? Iba ak by vyzliekol kožuch i s ňou. Mal ho takto dosť voľný i skúšal pomaly, či by to išlo. Aha, vytiahne jednu ruku, kača nebadá nič. Vytiahne druhú, kača ešte stále nič nevie. Stiahne prvú slučku z gombíka, odopne, druhú, tretiu, až blnk! Kača leží v rybníku aj s kožuchom. Čert nešiel za ovčiarom, sedel na medzi a pásol ovce. Vyzeral, či sa ovčiar s kačou ešte nevracia. No, nemusel dlho čakať. S mohutným kožuchom na pleci ponáhľal sa ovčiar na lúku, lebo si myslel, že cudzinec bude už niekde pri dedine a že ovce osameli. Keď sa zbadali, vytreštili oči jeden na druhého. Čert, že ide ovčiar bez kače a ovčiar, že tam pán ešte stále sedí. Keď sa napokon dorozumeli, riekol čert ovčiarovi.
1: Ďakujem ti, preukázal si mi veľkú službu. Bol by som musel kaču vláčiť vary až do súdneho dňa. Nikdy na teba nezabudnem a raz sa ti štedro odmením. Aby si však vedel, komu si stvrdze pomohol, prezradím ti, som čert. Keď to povedal, zmizol. Ovčiar zostal chvíľu ako omarený, potom si povedal. Ak sú všetci takí hlúpi ako tento, tak je dobre.
0: V tej krajine, kde náš ovčiar žil, vládol mladý knieža. Bohatstva mal hojnosť a v ničom nepoznal miery. Deň čo deň kochal sa v rozkošiach, aké len môže svet poskytnúť, a keď nastala noc, z kniežacích siení ozýval sa spev roztopašných bujarých mladíkov. Krajinu spravovali dvaja správcovia, ktorí neboli od svojho pána o nič lepší. Čo neprehýril kniež,

Knieža nevedel, čo si má vymyslieť, zavolal si raz astrológa a rozkázal mu, aby jemu i jeho správcom vyčítal osudy. Astrológ poslúchol a skúmal vo hviezdach, ako zídu zo sveta títo traja márnotratníci. Keď skončil, povedal: Odpusť, kniežacia milosť, tebe a tvojim správcom hrozí také nebezpečenstvo, že sa to bojím aj povedať. Len povedz, nech je to čokoľvek. No musíš ostať tu, lebo ak sa tvoja predpoveď nesplní, prídeš o hlavu. Ochotne sa podvolím spravodlivému rozkazu. Počuj teda. Prv než bude mesiac v druhej štvrti, v tú a v tú hodinu, v ten a ten deň, príde po oboch správcov čert. V splne však príde i po teba, kniežacia milosť, a všetkých troch vás zaživa odnesie do pekla. Do väzenia odveďte tohto klamárskeho podvodníka, rozkázal knieža a služobníci urobili podľa rozkazu. No kniežaťu nebolo pri srdci tak, ako sa chlapil. Astrológové slová ho vystrašili ako hlas súdneho dňa. Prvý raz sa ozvalo v ňom svedomie. Správcov odviezli domov polomŕtvych, ani jeden z nich nevzal nič do úst. Zobrali všetko imanie, sadli do vozov, ušli na svoje majetky a svoje hrady rozkázali zo všetkých strán zatarasiť, aby nemohli po nich prísť čerti. Aj knieža sa zmenil, žil utiahnuto a pokojne, pomaly sa púšťal do spravovania krajiny. O týchto veciach nemal chudobný ovčiar ani tušenia. Deň čo deň pásaval svoje stádo a nestaral sa, čo sa robí vo svete. Až jedného dňa z ničoho nič stojí pred ním čert a vraví mu: Prišiel som, ovčiarik, aby som sa ti odmenil za tvoju službu. Až bude mesiac v prvej štvrti, mám odniesť do pekla bývalých správcov krajiny, lebo zdierali chudobný ľud a zle radili kniežaťu. Ale vieš čo? Keďže vidím, že sa polepšili, nechám ich tu a aj sa ti hneď odmením. Keď nadíde ten a ten deň, choď do prvého hradu. Bude v ňom veľa ľudí, čo sa zídu na diváky. Keď sa v hrade strhne krik a sluhovia otvoria bránu a ja povediem pána preč, vtedy príď ku mne a povedz: Už aj odíď, lebo bude zle. Ja ťa poslúchnem a pôjdem. Potom si však od pána pýtaj dve vrecia zlata a ak ti nebude chcieť dať, povedz mu, že ma zavoláš. Odtiaľ choď k druhému hradu, urob to isté a žiadaj rovnakú odmenu. No s peniazmi dobre, šafár, a vynakladaj ich na dobro. Až bude mesiac v splne, musím odniesť knieža. Toho sa však ani nepokúšaj vyslobodiť, lebo doplatíš kožou. Keď to povedal, zmizol. Ovčiar si zapamätal každé slovo. Keď bol mesiac v štvrti, zanechal službu a odišiel k hradu, kde žil jeden z tých dvoch správcov. Prišiel tá práve včas. Už tam stáli zástupy ľudstva a čakali, až poniesie čert pána. Zrazu sa strhne v hrade zúfalý krik, brána sa otvorí a čierny vlečie von polomŕtvého pána. Ovčiar sa ihneď pretisne pomedzi ľudí, vezme pána za ruku, odsotí čerta a skríkne: Odíď, lebo bude s tebou zle! Čert ihneď zmizol, natešený pán boskáva ovčiarovú ruku a pýta sa, akú odmenu žiada. Keď ovčiar povedal, že dve vrecia zlata, pán rozkázal, aby mu na skutku toľko priniesli. Spokojný ovčiar išiel k druhému hradu a aj tam sa mu povodilo tak ako v prvom. Pravda, že knieža sa ovčiarovi nezadlho dopočul, lebo sa jednostaj vypytoval, ako sa to s pánmi skončilo. Keď sa to všetko dozvedel, poslal po milého ovčiarika štvorku s vozom a keď ho priviezli, úpenlivo ho žiadal, aby sa nad ním zmiloval a vyslobodil ho z pekelných pazúrov.
Pán môj, odvetil ovčiar, vám to sľúbim.

0: byť nemôžem. Tu ide o mňa. Vy ste veľký hriešnik, ale keby ste sa chceli celkom polepšiť, spravodlivo, dobrotivo a múdro spravovať svoj ľud, ako sa na knieža sluší a patrí, skúsil by som to, aj keby som sa mal za vás sám dostať do horúceho pekla. S úprimným srdcom knieža všetko prisľúbil a ovčiar odišiel, keď sľúbil, že v stanovený deň príde. Všade očakávali spln so strachom a hrôzou. Ako to sprvu kniežaťu želali, tak ho teraz ľutovali, lebo odvtedy, ako sa polepšil, nik si nemohol poriadnejšie knieža ani žiadať. Dni bežia, či ich človek počíta s radosťou alebo žiaľom. Knieža sa ani nenazdal a deň, keď sa mal rozlúčiť so všetkým, čo ho tešilo, bol za dverami. V čiernom vystrojený a na smrť vystrašený sedel knieža a čakal alebo ovčiara, alebo čerta. Zrazu sa otvoria dvere a čierny stojí pred ním. Hotuj sa, pán knieža, čas vypršal a ja som prišiel po teba. Bez slova knieža vstal a kráčal za čertom na nádvorie, kde stála záľaha ľudu. Zástupmi sa však práve pretískal ovčiar a celý upachtený bežal rovno k čertovi a zďaleka na neho kričal: Uteč, uteč, lebo bude s tebou zle.
1: Ako sa opovažuješ zdržiavať ma? Či nevieš, čo som ti povedal?
0: Pošepol ovčiarovi čert.
1: Blázon, mne nejde o knieža. Kača žije a všade ťa hľadá.
0: Keď čert začul o kači, hneď bol za horami, za dolami a kniežaťu dal pokoj. Ovčiar sa mu v duchu vysmial a bol rád, že vyslobodil knieža touto lsťou. Za toho knieža urobil svojím najvyšším dvoranom a mal ho rád ako vlastného brata. No veď sa mu to i dobre oplatilo, lebo chudobný pastier bol úprimným radcom a statočným dvoranom. Zo štyroch vriec zlata nenechal si ani grajciara. Pomohol nimi tým, od ktorých ich správcovia nazdierali.

0: trochu nudili.
1: Nedeľa s detským rádiom.
2: Arriba todos amigos. Samba, teda

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Mamka! Hana ide.
1: Čo sa zlostíš, Dorka? Tvár krivíš. Pekne sa usmej.
0: Usmej, usmej. Ako sa mám na ne usmievať, keď by som jej najradšej oči vyškriabala?
1: Na to budeš mať dosť času, keď budeme v chalupe jej otca. Aby sme raz za ich stolom sedeli, v ich posteliach spávali a pri teplej peci sa vyhrývali, musíme im milú tvár ukázať.
0: Milú, vraj milú. Mali by ťa vidieť, keď po cestných od dverí ženieš. Hladnú zver z dvora vyháňaš. Z tváre sa ti mračná valia. Z očí blesky sypú. Vtedy sa ti je lepšie vyhnúť.
1: Ty sa mi tak vyhýbaš. To by sa musela s tebou aj posteľ pohnúť. Lebo celé dni iba vylihuješ.
0: A dnes? A dnes som vstala, keď si ma prišla po tretí raz budiť.
1: No teraz si sa neumila. Aj vlasy máš ako slamu, keď ju sliepky rozhrabú.
0: Ty chceš povedať, že som škaredá?
1: Ne, keď reveš, máš oči ako žaba.
0: A ty? Vieš, ako ti vravia v dedine? Striga. Striga! Na vlastné uši som to počula.
1: Strigy bývajú ďaleko od ľudí.
0: Veď aj tebe sa každý zďaleka vyhýba.
1: Usmej sa, Dorka. Myslí na to, ako nám bude vo vdovcovej chalupe. Len vojdi, Hanka.
2: Nejdem skoro na priatky.
1: A čože ty hneď o robote, Hanka? Sadni si tuto k Dorke.
0: Ku mne nie. Na lavici je málo miesta.
2: Môžem si sadnúť inde.
1: Dorka chcela povedať, že ona sedáva pri okne, aby ťa videla prichádzať. A keď sa domov poberieš, hľadieva za tebou, až kým sa jej z dohľadu nestratíš. Ale môže si sadnúť aj k peci, ak chceš. Však Dorka.
0: Nedbám. Ale iba raz, posledný raz som ustúpila.
1: Dorka ťa rada vidí, ako sestra sestru.
0: To by tak bolo, keby sme my dve boli sestry.
1: Vedno by ste po vodu chodili, vrkoče si zapletali, izbice zametali.
0: Ale veď ty si vravela, že...
1: Nechaj teraz hovoriť, Hanku. K slovu ju nepustíš. Nech sama povie, či by ťa za sestru chcela.
2: Sestry ani brata nemám. S Dorkou, ako by sme už dávno boli v rodine.
1: Vidíš, Dorka, ako sa Hanka k tebe má. Nože sa objímte. Veď ste už teraz skoro ako rodné sestry.
0: Aj by sme boli, keby ťa Hankin otec za ženu popýtal.
1: Kto vie, či po nebožke Hankinej matke ešte dajaká žena pod ondrovú strechu vkročí.
0: Jojo.
1: Otupno je bez gazdinej v chalupe.
2: Nepamätám sa na matku. Ja som na svet prišla a ona z neho odišla. Neraz som si aj poplakala. Tak mi chýbala.
1: Veď to sa dá napraviť. Čo by som ti bola aj macocha? V lásky by som ti pohladila.
0: Mňa iba šticuješ.
1: Na meko ti posteľ ustlala.
0: Na mňa z nej iba duríš.
1: No veď vravím, že by som k Hanke bola lepšia ako k tebe.
0: Len keby sa ti to dalo veriť.
1: Hanka sa môže sama presvedčiť, keď jej otec svadbu vystrojí, za ženu ma pojme.
2: Nežiadala by som viac, ako Dorke dožičíte.
1: Budú z vás dobré sestry. Poďte, nech si vás objímem, cerenky. Len či nezabudneš, Hanka, čo sme si povedali. Že sa ti matky žiada a bez Dorky ti je otupno. Kto vie, či to tvoj otec tuší?
0: Nech mu to teda povie.
1: Urobíš to, Hanka.
2: Urobím. Len čo domov prídem.
0: No, hádam by si už aj mohla ísť.
1: No, že ju nenáhli. Hanku treba uhostiť, ako sa na dobrú rodinu patrí. Jedz, Hanička, jedz. No. A chutný chlebík mliekom zapíjať. Už by sa svadobčania mohli rozísť. Myslela som, Ondrej.
3: Mladí by si ešte radi zatancovali.
1: Zatancovali, keď muzika vyhráva. Pošli muzikantov preč a tanečníci sa naraz z chalupy rozprchnú. Čo pozeráte? Nepočuli ste? Berte sa von! Svadba skončila. A ty, Dora, do postele. Hana podkladá zo stola.
3: A ja? Čo prikážeš mne?
1: Vyčkaj do rána. Aj pre teba sa robota nájde.
3: Už by si si mala aj ty ľahnúť, Hanka.
2: Ešte som všetok riadne umila. Do políc neuložila.
3: Aj zajtra je deň.
2: Macocha mi nakázala.
3: Nemali sme ju pod strechu pustiť. Ale keď ty si naliehala...
2: Bolo tu pusto.
3: Teraz pre nás dvoch v chalupe nebude miesta.
2: Možno bola len zlej vôle.
3: Mali sme dať na ľudí z dediny. Vraveli, že je z nej hotová striga.
2: Ale keď pre mňa len dobré slová mala, peknú tvár ukazovala.
3: Teraz sme spoznali, aká je naozaj. Nepláč, nepláč, Hanka. Daj ako bolo, daj ako bude. Možno sa všetko na dobre obráti.
2: Chce si ľahnúť, otec. Lebo ak tie dve zobudíme, nadávkami nás budú častovať.
3: Veď už idem. Aj keď nemám na spánok ani pomyslenia.
4: Hana! Hana! Kade sa ponevieraš?
2: Raňajky som chystala.
1: Či si nepočula, že ťa Dorka volá?
4: Čo? Počula, ale... Vidíš? Vidíš? Zasa sa vyhovára. Zavrkoč ju, vykmáš, mamka!
1: Veď aj na to príde, keď nebude mať otca doma.
2: Na čo si ma volala, Dorka?
4: Vraj na čo. A ty to nevieš? Všetko ti treba na nos vešať? Nenachystala si mi šaty. To mám chodiť celý deň v tom, čo som spala?
2: Neviem, ktoré si si na dnes vybrala.
1: Tie s drobnými kvietkami, ty hlupania.
4: No.
2: Zaraz ich prinesiem.
4: Počkaj, kam ideš?
2: Poslala si ma po šaty.
4: A črievice? To mám chodiť bosa?
2: Vyberiem také, čo k ukvetovaným šatám pristanú.
4: Počuješ, mamka? Ona mi chce črievice vybrať. Či ty vieš, v čom najradšej také pánske dievky chodia?
1: Prinesieš tie s veľkou mašľou po bokoch.
4: Tie som mala včera.
1: Veď vravím, že ani poriadnych črievic nemáš.
4: No.
1: Vydrž deň, dva, cérenka. Kým ti očím prinesie z mesta nové?
4: Páčia sa mi tie, čo má Hana. Vyzuj ich.
2: Ale iné nemám. Ak ti ich dám, ostanem bosá.
1: Neodvrávaj, Hana. Daj Dorke, čo pýta. Tebe aj bosej bude dobre.
2: Sú tvoje, Dorka.
4: Obuj mi ich.
1: Ohluchla si! Vraví, aby si ju obula. S tebou je ale trápenie, Hana.
4: Ja? Au! Čo nedávaš pozor? Skoro si mi nohu dola mala.
2: Je veľká. A črievica malá.
1: Tak prinies tie s mašľou.
4: Aj svoje mi nechaj.

0: nemala prach našej chalupy prekročiť.
1: Keby som odišla, možno by sa jej tvár vyjasnila.
0: Kam by si chodila, Hanka? Len ty pekne doma ostaň.
1: Svet je široký, ďaleký. Da kde sa pre mňa nájde miesto?
0: Možno máš aj pravdu, Hanka. Lepšie svetom blúdiť, ako doma ústrky trpieť. Odprevadím ťa až na krížne cesty. Jednou z nich sa pustíš. Možno sa raz šťastnej chvíle dožijem a privedie ťa mi naspäť. Pod moju strechu vrátiť.

0: Pán Boh daj šťastie, Lavička.
1: Pán Boh daj i tebe, dievčička.
0: Prevedieš ma na druhú stranu?
1: Kam ti je tak naponáhlo? Roky vodím ľudí na druhý breh. Potok v mojom tieni odpočíva. Vietor jeho vlnky prečesáva. Slúžim človeku i zveri. A predsa sa nikto z ľudí pri mne nepristaví. Radosť by neurobí.
0: Teda radosti sa ti nedostáva, Lavička.
1: Ostala som ako tá vrba, lebo z jej dreva ma postavili. Ale kým som ešte bola vrbou a nie lavičkou, ľudia moje bútľavine tajomstvá zverovali. Aspoň som vedela viac ako iní.
2: Ja by som ti pomohol, Lavička. Ale moje vody sa náhlia k rieke. Nedovolia mi ju zastať.
0: Možno by sa aj našla rada, potôčik.
1: Pošepkaj, čo treba spraviť?
0: Lavička, sa nad tebou potok ako smutná vrba skláňa. Tá vrba bola smutná preto, lebo ľudia jej bútľavy nezverili svoj smútok.
2: To vieme aj my.
1: Neprerušuj ju, potok.
0: Ale ľudia poznajú aj radosť. Keď Lavička začuje veselé hlasy, zabudne na svoje trápenie.
1: A kto mi ich prinesie?
0: Vetrík. Ten večne blúdi svetom a zbiera ľudské hlasy.
1: Zastaví sa i bák pri potoku, aby prečesal jeho vlnk.
2: Vystieram sa pod jeho dotykom. Prevaľujem medzi brehmi.
0: A na Lavičku nepomyslíš. Skryj pred vetrom svoje vlnky. Ukáž mu ich až vtedy, keď prisľúbi, že ani Lavičku neobíde. Musí jej deň čo deň priniesť ten najveselší z hlasov, čo sa mu do cesty priplietol. Potom by mala Lavička smútok od vrby a radosť od vetra.
2: Pozdáva sa mi tvoja rada, dievčina. Zaraz sa celý zvlním a privolám vetrík. Len čo sa mojich vôd dotkne, poviem mu, čo pre Lavičku žiadam.
1: Pomohla si mi radou, Hanka. Možno ti raz aj ja budem na dobrej pomoci. Prejdi až tam, kde sa druhého brehu dotýkam. Nájdeš prútik, tenučky ako hlas Slávika. Keď ním tri razy vo vzduchu zamávaš, tebe sa zlé nestane, ale toho, čo by ti chcel ublížiť, do vôd potoka vrhnem.
0: Ďakujem ti za dar, Lavička!
3: Šťastnú cestu, dievčička!

0: Pán Boh daj šťastie,
1: Piecka. Pán Boh daj aj tebe.
0: Prečo toľko vzdycháš, Piecka? Ohník by mal v tebe poskakovať. Chlebík by si mala piec.
1: Oheň vo mne dávno vyhasol.

0: A či možno piecť chlieb bez ohňa?
1: A kam sa podiel?
0: Popol ho udusil. Nemal ma kto vymiesť. Teraz okolo mňa každý len prejde. Nikto sa pri mne nepristaví.
1: Baveru pristaví. Ruky nad teba vystrie. Do chlebíka zahryzne. Lebo ja ťa piecka. Ja ťa vymetiem.
0: Vymetieš? Ale kde oheň vezmeš?
1: Možno ešte v dajakom uhlíku tlie. Dovtedy doň budem dúchať, kým nevydá plamienok.

0: Pomohla si mi, dievčička. Vrátila si mi oheň.
1: Vezmi si za to uhlík, v ktorom driemal. Keď naň dýchneš, ochráni teba. Ale toho, kto by ti zle chcel, toho plamene popália.
2: Ďakujem ti za dar, piecka. A dobre sa tu mávaj!

0: veru ďaleko. Keď som sa vydala na cestu, mesiac sa podobal krajíčku chleba, keď z neho striedku vezmeš. A teraz do celého bochníka dorástol. Po dlhom putovaní sa mi odpočinku žiada. Kto si? Živého človeka nevidím, len vzdychy počujem. A predsa to, ako on vzdychy vydáva?
1: Nad tebou sa skláňam. Svojím lístím ťa hladím.
0: Len keby si prestala vzdychať, hruštička. Spať mi nedáš.
1: Kedy si v mojom lístí šumeli hlasy tých, čo sa pri mne pristavili. Obdivovali moje konáre, čo rástli k oblohe. A teraz každý popri mne prejde, v inú stranu pozrie.
0: Ja som ťa neobyšla. Sladko by sa mi po tebou driemalo, keby si aspoň na chvíľu stíchla.
1: Neobyšla si ma, lebo predtmu nevidíš, čo z mojej krásy ostalo. Konáre mi k zemi rastú a lístiu sa slnka nedostáva.
0: Tak ho obráť zase k oblohe.
1: Moje plody ťažia konáre. Nezdvihnem ich a neobrátim dohora.
0: Ale keby som ich obrala?
1: Zase by som bola ako iné stromy. Koreň mi do zeme vrastala a konár mi sa k oblohe dvíhala.
0: Skôr ako slnko vyjde, pripodobíš sa im.

0: Aká si krásna hruštička. Lístie sa ti zelená, konáre ho kolíšu, vtákov ich šum uspáva.
1: Aj tebe sa bude pri ňom sladko spať. Opri sa o môj kmeň a pospí si, dievčina.
0: Ale ja musím ísť ďalej. Kým putuje slnko po oblohe, ani ja nezastanem.
1: Pomohla si mi, dievčina. Vezmi si za to jeden z mojich plodov. Len čo doň zahryzneš, dokotúľa sa ich tam, kde budeš chcieť práve toľko, koľko si ich z mojich konárov obrala. Teba ochránia. Ale na toho, kto by ti chcel zle, ako ťažké kvapky dažďa sprchnú a telo mu doudierajú.
0: Ďakujem ti, hruštička. Dobre sa tu mávaj.
1: Nech ťa šťastie neopustí, dievčina.

0: Pán Boh daj šťastie, starenka.
1: Prečo si mi do izbice vhúpla?
0: Lebo tvoja chalupa má okná pri zemi a dvere tam, kde sa strecha začína.
1: Ako si ju našla?
0: Kúdol prachu ma k nej priviedol. Nad vysokú horu sa dvíhal, k oblohe letel.
1: Zametám. Kým sa zotmie, v 12 izbiciach nesmie zostať ani prášok.
0: Pomôžem vám, starenka. Hľadám si službu.
1: Už hľadať nemusíš. Ber metlu. Túto nie. Vezmi si tam tú, čo stojí v kúte.
2: A čo si ju obzeráš?
1: Je zodratá. 100 krát som na nej obletela celý svet. Doslúžila. Tak som ju vymenila za inú. Ale tebe bude na zametanie dobrá.
0: Neoľutujete, že ste ma do služby vzali?
1: Len aby si ty neoľutovala, že si sa do nej ponúkla.
0: Vraveli ste niečo?
1: Že ti to ide. Aj keď metle ostali len 3 prúty, zvrtaš sa s ňou. Ako by si celý život iné nerobila, len izbice zametala.
0: O tie vaše, ako by sa celé roky nikto nestaral. Prachuje v nich počlenky.
1: Iné mám na robote. Ako 13 izbíc zametať.
0: Vraveli ste, že ich je 12?
1: Pre niekoho 12, pre niekoho viac. Ty budeš deň čo deň len tých 12 zametať. A do tej 13. ani nenazrieš.
0: Len v nej dlážko pozametám a ničoho sa ani nedotknem.
1: Vravím, že sa jej budeš vyhýbať. Neotvoríš dvere. Neprekročíš prach. Lebo do izbice ľahko vojdeš. Ale živá z tejto hory neodídeš.
0: Veď sa už toľko nezlostíte. Na metle po izbici krúžite. Na hlave sa vám vlasy ježia a blesky prepaľujú.
1: Lebo ma nepočúvaš.
0: Dobre teda. Na 13. izbicu nech si prach sadá. Ja do nej nevkročím. Čo to robíte, starenka? Na metle ste sa do výšky vzniesli? Dlážky sa nedotýkate?
1: Nevidíš, že som na odchode? Do okien sa nezmestím. Cez dvere odletím.
0: Prečo nemáš dvere pri zemi, ale pod strechou?
1: Aby som ja mohla odísť a ty musela ostať.
0: Mám tu bývať navždy?
1: Nemusíš. Ak sa naučíš lietať.
0: To vedia len vtáci.
1: A ja? Ty nevzlietneš k dverám, nech by si čo robila. Ani na to nepomyslí. Ostaneš naveky v mojej službe. A chceš lášku slzami, nie vodou kropiť? Dobre aj tak, len nech sa nepráši. Pamätaj, na zemi nesmie ostať ani smietka, kým horu 12-krát na metle obletím. Lebo inak zle nedobre pochodíš.

0: Nie je ti smutno, metlička. Po izbici krúžiš, ale na svet nedovidíš.
1: Striga ma do kúta odhodila. Vraj som to slúžila. Ale tebe môžem byť na dobrej pomoci.
0: Naozaj? Len čo sa zeme dotkneš, zaraz sa prach oknami von tisne.
1: O chvíľu budeš z robotou hotová.

0: 12 izbíc sme zamietli, pred 13. zastali.
1: Do tej nesmieš vojsť.
0: Iba nakúknem. Zrak mi oslepilo. Ako by sa to v kadi prostred izbice slnko kúpalo. Aj mne sa po robote kúpeľa žiada.
1: Nesmieš sa v tej kadi kúpať, dievčina.
0: Veď sa to gazdiná nedozvie.
1: Výjdi z kade, dievčina. Zlá baba sa o chvíľu vráti. Nesmie sa dozvedieť, že si do 13. izbice vkročila.
0: Čo som to spravila, ja nešťastná? Veď mi v tom kúpeli ruky pozlátilo.
2: Celá si zo zlata.
0: Gazdiná ma zmárni, že som ju nepočúvla.
1: Ak ťa dostihne, sadni rýchlo na mňa. Cez dvere preletíme, v šíri svet poletíme.
0: Ako vysoko sme vzlietli. Hora sa zdá z tej výšky malá ako dom. A ten dom je ako mravec, čo pred ním zastal.
1: A to, čo je menšie od mravca, nie je nič iné ako zlá baba. O chvíľu nás dobehne, lebo metla, na ktorej sa do výšky vznesie, je rýchlejšia ako ja.
0: Vznesie? Ak mi nepomôže hruška, ktorej som aj ja pomohla.
3: Pusť ma, hruška! Prikvačila si mi sukňu konármi.
4: Kamže ti je tak naponáhlo, baba?
3: Čo ťa do toho? Tak pustíš ma konečne?
4: Pustím. Ak sa do chalupy vrátiš, za päť sadneš a zlostnú slinu preglgneš.
3: Bude ešte zlostnejšia, keď sa mi do rúk dostane tá, čo sa v mojom zlate vykúpala. A teraz si kam si letí na mojej starej metle rovno oblakmi. Bodaj metla o prúd prišla. A tá bedaňa, čo žiari ako slnko, sa pod moje hrebene dostala. Zaraz nej zoškriabem všetko zlato.
4: Kamže kam, baba? S konárov si sa mi vyšmykla. Ale keď ťa hruškami obsypem, k zemi ťa prikujem.
3: Prestaň! Juj, moja hlavička! Moja metlička! Ešte mi ju dolámeš! Počkaj!
1: Obzri sa za seba, Hanka. Pozri, či nás zlá baba nedobieha.
0: Beda, už je celkom blízko. Nemôžeš letieť rýchlejšie, metlička?
1: Ubudlo mi síly. Jeden z mojich troch prútov odpadol, lebo to zlá baba chcela.
5: Ďaleko si mi neušlo, dievčisko. Na zem ťa stiahnem a vezmem si, čo je moje. Nebudeš sa mojim zlatom píšiť.
0: Ak mi nepomôže uhlík, piecka vravela, že naň stačí dýchnuť.
5: Hež! Hež! Metlou ťa rozoženiem, dymisko. Do očí sa mi tisneš. Pre teba nevidím na tú, čo predo mnou na metle uteká.
6: Len poď, poď so mnou.
5: Prestaň! Kam ma to ťaháš?
6: K tej, čo ma vydáva.
5: Adam, ale nechceš na pec posadiť.
1: Jaj, to pálí.
7: A bude ešte viac, ak svoju metlu nazad neotočíš. Nad svojou chalupou nezakrúžiš.
5: Kde si, metla? Vynes ma do výšky. Vysloboď ma z jej moci.
7: Len ako teraz na metlu sadneš?
5: Počkaj, metlisko. Veď ešte nesedím. Na rukách sa neudržím, keď ma nohy ťahajú k zemi.
7: Aspoň na ňu spadneš a Hanke neublížiš.
5: Aj ty si sa spriahla s metlou, čo v kúte stávala. Bodaj prestala byť metlou.
1: Zle je s nami, dievčina. Zlá baba po druhý raz na mňa privolala kliatbu.
0: Ostal ti už len jeden prúd.
5: Sily ti dochodia, metlisko. Mala si radšej v kúte izbice stáť. zeme sa držať. Čo sa obzeráš, dievčisko? Hádam si sa len nenalakala môjho hrebenia. Vlasy ti ním vykmášem. Zlato do suknice pozbieram.
2: Zmárni ma. Zmárni ma, ak mi potok nepomôže. Kde sa tu berieš, vietor?
8: Lavička ťa začula. Potok ma za tebou poslal. Odnesiem ťa aj s metlou až k vašej chalupe. Ale najprv zlej babe do sukne dýchnem, aby rýchlejšie do potoka spadla.
5: Čo to robíš, vetrisko? Veď ma na zem strhneš.
8: Dosť si sa dnes už nalietala. Domov sa treba vrátiť.
2: Najskôr mi bolo horúčo a teraz mi je zima.
9: Moje vody pramenia na vysokej hore, preto sú také studené.
2: Kam ma to ťahajú? Potok!
10: K tvojej chalupe. Pri peci sa ohreješ a na dievčinu, čo ti slúžila, v zlom nepomyslíš.
9: Inak ťa moje vody na samý kraj sveta odnesú.
2: Tamto je naša chalupa. Najprv bola malá ako muška, potom ako vtáča, čo tú mušku v zobáčiku nesie. A teraz je veľká ako strom, na ktorý to vtáča sadlo.
8: Pomaly vás k zemi pustím a sám sa na tulácké chodníčky vyberiem.
2: Pán Boh ti daj na nich šťastia, vetríček.
0: Ustala si, metlička.
1: Nie som viac metlou, lebo mi len jeden prúd ostal. Ako ho do zeme zasadíš, vyrastie zo mňa strom, z ktorého ma uplietli. Keď sa do môjho tieňa posadíš, lístím sa ti prihovorím. Keď lístie zašumí, rozpovie ti, čo mu vtáci pošepli. Len či mi pomôžeš, aby som znova bola strom.
0: Rada to pre teba urobím, metlička.
11: Zlatá panna, zlatá panna, slnko z rána privoláva, žiara za ňou vždy ostáva.
12: Odožeň to, vtáča, Dorka.
13: To by som musela vstať z postele.
11: Zlatá panna.
12: Tak aspoň pribuchni okno,
11: zlatá
12: nech ho
11: panna
12: nepočujem.
13: Nedáš mi ani chvíľu pokoj, až k oknu musím ísť. Mamka, Hana sa vracia.
12: Čo sa tak čuduješ, oči vytriešťaš? Vedela si, že sa vráti.
13: Ale keď ona je celá do zlata zahodená.
12: Ale no, keby si netárala, Dorka. Čo si oslepla?
13: Hej, iba ako čiari, čo to zlato mi dáva.
12: A naozaj? Veď tu šťastie vo svete postretlo. No, neplač, neplač, Dorka. Čo má Hana, to budeš mať aj ty. Len ju pekne privítaj. A ona ti povie, ako k tomu zlatu prišla.
14: Že si sa nám už domov vrátila, Hanka. Dočkať sme sa ťa nemohli.
13: Veru, ako mamka vraví, Hanka,
0: už sa mi za domovom cnilo.
14: No len si sadni a rozprávaj, čo a ako bolo.
0: Otca nikde nevidím.
14: Veď príde, len už začni.
0: Keď sme sa s otcom na krížnych cestách rozišli, pustila som sa tou, čo k vysokým horám vedie. Netrvalo dlho a prišla som k lavičke, čo cez potok vedie.
13: Nemusíš tak zdlhavo. Povedz rovno, ako si k zlatu prišla?
14: No.
0: V chalupe, čo stojí pod vysokou horou, som slúžila. Má 13 izbíc.
2: a uprostred tej 13. stojí kaďa. V nej je toľko zlata, že sa v ňom kúpať môžeš.
15: Bež, mamka, aby sa aj nám z neho ušlo.
12: Počkaj, Dorka, len čo si, čiž mi obujem.
15: Ale to vtedy nás niekto predbehne. Veď aj bozak tej chalupe prídeš.
12: Už bežím, Dorka. Len sa zasa nerozplač.
2: Veď som im ani nestihla povedať, čo treba cestou k tej chalupe spraviť, aby zlej babe unikli.
6: Nechaj, Hanka. Nech si len idú.
2: Otec! Otec! Už som sa bála, že vás doma nenájdem. Že vás tie dve do sveta vyhnali. O strechu nad hlavou pripravili.
6: Keď oni do chalupy prišli, pokoj z nej odišiel. Ale teraz už bude zase všetko, ako bývalo. Počo prišiel pod moju strechu taký vzácny pán?
16: Po zlatú dievčinu, čo pod ňou prebýva.
6: A čo s ňou chcete?
16: Za ženu som si ju prišiel popýtať. Ak za mňa pôjde.
6: Veď vy ste bohatý. Ona z chudobnej chalupy.
16: Nežiada sa mi bohatstva. Hľadal som dobré srdce.
6: Moja dcéra ho má. Ale čo vy o ňom viete? Len si choďte svojou cestou a hľadajte si sebe rovnú.
2: Neodháňajte ho, otec.
16: Dajte na Hanku.
6: A ty ju poznáš?
2: Pod stromom, čo vyrástol po mojom návrate, sme sa poprvý raz videli.
6: Tak je to. Teda, ty poznáš jeho a on teba. Potom je na vás, ako sa rozhodnete.
16: To sme už dávno urobili.
2: Len o vaše otcovské požehnanie prosíme.
6: Patríte teda jeden k druhému. Ako slnko k oblohe, studňa k hore a stromy k zemi.
2: S jedným z nich sa mi treba rozlúčiť.
6: A odo mňa len tak, bez rozlúčky odídeš?
16: Odteraz budete vedno s nami v zámku žiť. Až dovtedy, kým nás bude táto zem nosiť a slnko ohrievať.
10: Odchádzaš, Hanka.
2: Odkiaľ to vieš? Strom, čo bol prútikom a ten prútik patril k lietajúcej metle.
10: Vtáčik, čo na vašom okne sedáva, mi to už vyštebotal. O všetkom sa prvý dozvie.
2: Potom možno začul aj to, ako sa Dore a Macoche vo svete vodí.
10: Dostali, čo si zaslúžili. V zlate sa vykúpali, o zlato prišli. Lebo tie dve sa pri lavičke nepristavili. Piecku okríkli a hrušku obišli. Keď sa potom do zlata zaodeté chceli domov vrátiť, darmo o pomoc prosili. Zlá baba z nich zlato hrebeňmi zoškrabala a vo svojej chalupe ich zamkla. Tam budú večne izbice zametať a zlostnými jazykmi metať.
2: Ani ja by som inak nepochodila, keby si mi nebola na dobrej pomoci.
10: A či si mi aj ty nepomohla? V kúte som bola odhodená, na nič súdca. Ty si ma vzala, do zeme zasadila. A teraz som strom, ktorý lístím šumí, vtáča uspáva.
2: Keď ku mne priletí, na zámocké okno zaťuká, otvorím. Porozpráva mi, ako tu prostred lúky rastieš. Keď sa rok s rokom stretne, prídem a sadnem si do tvojho tieňa. Opriem si hlavu o kmeň a všetko, čo bolo zlé, sa zmení na sen. A to dobré, vtáča svetu vyspieva.

chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala

0: tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Človek by ani psa von nepustil, taká je tam zima. A ja, starý blázon, sa takto sám ponevieram po našej matičke Rusy. Ešte, že z času na čas natrafím na takých dobrých ľudí, ako ste vy. Pekne vás prosím, dovolte mi ohriať sa pri vašom kozube. Ďakujem vám, dobrí ľudia. Hospodin vám odplať vašu dobrotu, ale ako sa vám odplatím ja? Nuž, iba ak by ste chceli počuť, aké príbehy mi pošepla do ucha matička Rus, keď som nohami brázdil jej zvráskavenú tvár. Dobre teda, rozpoviem vám dávne príbehy o smelých cárovičoch, neľahkých cestách i o veľkej láske. Ale najmä o ľudskom šťastí, o ktoré musí človek neprestajne bojovať. No veď počúvajte. Kedysi dávno bolo jedno veľké, preveľké cárstvo. Bolo také veľké, že by ho nikto z vás z jedného konca na druhý ani za 1000 dní neprešiel. Panoval v ňom mocný cár, ktorému múdro a verne radila jeho prekrásna žena. Tá mu porodila 3 zdravých a mocných synov. Keď však priviedla na svet posledného, vymenila svoj život za jeho a pobrala sa tam, kde končí ľudský svet a začína sa ríša duchov. Chlapci časom vyrástli na smelých a mocných junákov. A ako to už u cárskych synov býva, mali všetkého na dostač. A zda, okrem materinskej lásky. Poľovačky, hostiny a bály boli v paláci na dennom poriadku. Otec, cár, sa veľmi tešil zo svojich rúčich synov. No čo si mu predsa len chýbalo. Chýbali mu ruky, ktoré vedeli upiecť ten najchutnejší chlieb na svete a utkať prenádherné koberce. Chýbala mu ladnosť pohybu, ktorá na cárskych báloch žiarila viac než celý cársky poklad. Slovom, chýbala mu cárovná. Vedel, že jeho ženu mu už nikto nenahradí. Predsa sa však rozhodol, že nastal čas, aby do paláca zavítali ženské ruky.
1: Synovia moji, udatní cároviči, vychoval som vás a som na vás hrdý, ako len otec môže byť hrdý na svojich synov. Hospodin vám nedoprial tešiť sa z vašej matky tak, ako som sa z nej tešil ja, kým si ju nepovolal k sebe. Všetkým nám veľmi chýba. Sme síce chlapi, ale ženu tu nám nenahradí žiadna zábava a kratochvíľa. Preto som sa rozhodol, že vás zožením.
2: Oženiť nás? Ale otec, veď je ešte skoro. Aj ja, aj moji bratia sa ešte chceme trochu zabaviť. Pochodiť svet, niečo skúsiť, poobzerať sa a potom, keď sa niektorý z nás zalúbi, tak možno...
1: Ivan Cárovič, ty chceš odporovať otcovskej vôli?
2: No, nie, to nie, ale... Sme príliš mladí. Okrem toho, žiaden z nás ešte nemá snúbenicu.
1: Viem, viem. A je to tak dobre. Som cár. A preto je mojou povinnosťou dodržiavať tradície panovníckeho rodu. Ožením vás a urobím to tak, ako to urobil môj otec a predtým jeho otec a predtým jeho otec až do 14. pokolenia. Podľa našej starej tradície vezmite svoje kuše a vystreľte z nich smerom, akým len chcete. Kam doletia vaše šípy, tam choďte na pitačky.
2: No a mňa najmladšieho zas podľa tradície šťastie obíde.
1: Čo si to mrmleš?
2: Že nech nás pri streľbe šťastie neobíde.
1: Dobre hovoríš. Tak teda strieľajte.
3: Šíp najstaršieho cároviča zasvišťal vzduchom a dopadol na bojarský dvor rovno k dverám izby krásnej, ale aj poriadne pyšnej bojarovej céry. Pobral sa teda na pitačky k jej otcovi. Prostredný syn vystrelil šíp tak, že rozbil okno na izbe céry bohatého kupca a zapichol sa tesne vedľa jej postele. Lenivá kupcová dcéra, ktorej všetko trvalo dvakrát tak dlho ako iným, sa ani nestihla spamätať z úľaku a prekvapenia a už mali v dome cársku návštevu. Šíp Ivana Cároviča, najmladšieho z bratov, letel dlho predlho, až napokon pristál v bahnitom močiari. Ivan Cárovič dlho chodil, brodil sa tmavým lesom a húštinami, šíp však nájsť nemohol. Nakoniec predsa len zablúdil do odľahlých močarín a čo nevidí? Cársky šíp drží v papulke žaba.
2: Teraz som v peknej kaši. Ja som to hovoril, že podľa tradície ma šťastie obíde.
4: Ivanko Cárovič, nože poď sem.
2: Čože? Tá žaba ešte aj rozpráva? No už len toto mi chýbalo.
4: Len poď, poď. Vezmi si svoj šíp a snímaj mňa. Kvak, kvak, kvak. Budem tvojou ženuškou.
2: No teda, tá je poriadne drzá, že ženuškou. Hej ty, žaba! Vráť mi ten šíp!
4: Ak ho chceš, poď si poň.
2: Prosím ťa, vráť mi ho. Strieľal som z kuše, aby som si našiel manželku. A nie žabu.
4: Ja budem tvojou manželkou.
2: Ešte to tak. Žaba. Vezmem šíp a hodím ho do dvora nejakej peknej dievčiny.
4: Kvak. A ja sa ti, Vary, nepáčim.
2: Ani náhodou si hnusná.
4: Váš slova, Ivanko. Aby si neskôr neľutoval. Kvak, kvak, kvak. Vezmi si ma a uvidíš. Budem ti dobrou ženou. Kvak.
2: Ale veď to nejde. Si... Si taká malá, zelená a tá veľká papuľa.
4: Kvák!
2: A tie očiská. Si jednoducho žaba. No tak neblázni a daj mi ten šíp. No tak.
4: Nemôžem. Padol ku mne, takže som ti súdená. No ty už toľko nevyhutuj. Vezmi šíp, aj mňa a poďme do paláca.
2: Ale...
4: Ivanko, dvakrát ti šťastie núkať nebudem.
2: A čo, ak má tá žaba pravdu? Otec predsa hovoril jasne.
1: Kam doletia vaše šípy, tam choďte na pitačky.
2: Nuž čo, osud je osud. Mamička moja, Vary si to tam z vysokého neba nemohla zariadiť inak. Tak teda poď, kvákalka. Poď, nevesta moja. Skoč si sem do tanistry. Ideme na cársky dvor.

0: Mlčíš. Nebodaj si zlomil kúšu. Alebo tvoja vyvolená pohrdla cárskou krvou? No povedz mi, kde býva jej otec a ja mu ukážem.
1: Počkaj, cár môj. Tu je. Ona zodvihla ten nešťastný šíp.
2: Kvak, kvak, kvak, kvak.
0: Oho, robíš si zo mňa posmech?
2: Nerobí pán cár, kvak, kvak. Môj Ivanko zacielil dobrúčko a vyvolil si moje srdiečko, kvak.
0: No, keď je tak, nech si ťa vezme. Podľa tradície. No, čo? Váš praprastarý otec strieľal tiež a šíp mu zodvihla biela labuť a bola mu dobrou ženou. No čo? Zvyk je zvyk. No, tak, zajtra bude veľká slávnosť. Moji traja synovia sa ženia. Nuž, chlapci moji, už ste všetci traja ženatí. Tak, potreboval som v paláci ženskú ruku a preto si teraz vaše manželky vyskúšam. Nech mi do zajtra každá upečie bochník mäkkého, bieleho chleba.
1: Ale otec, aj tá moja veď...
0: Aj tá tvoja.
1: Ale...
0: Všetky
1: ale...
0: tri nevesty upečú do zajtra chlieb. To je moje posledné slovo.
2: Kuak. Ivanko, mužiček môj, čo sa ti stalo? Niečo ťa trápi?
1: Teba bude trápiť, ak dozajtra neupečieš bochník mäkkého bieleho chleba. To prikázal otec cár našim trom ženám.
2: Chlebíček, vravíš? Kuak. To aby som sa dala do práce.
1: No to som naozaj zvedavý, ako chceš ty upiecť chlieb.
2: Kuak, to už nechaj na mňa, Ivanko. No,
1: celé je to moja chyba. Nemal som ťa priniesť tam, kam nepatríš.
2: Kuak, no tak netráp sa, mužiček môj. Poď. Nech si ťa pobočkám.
1: Nechaj ma. Neskáč po mne, si slíska.
2: Váš slova, Ivanko. Aby si neskôr neľutoval, kuak. No, poď. Uložím ťa spať. Kvák, kvák, ráno je múdrejšie večera.
3: Na veľa, uložil sa teda Ivan Cárovič do perín a tvrdo zaspal. V tú noc ho však trápil veľmi zlý sen. Videl v ňom odpornú žabu, ktorá po ňom stále liezla a chcela ho boskávať veľkou sliskou papuľou. A tá jej papuľa sa stále zväčšovala a zväčšovala, až sa v nej Ivan načisto stratil. Pomaly padal žabe do žalúdka a keď dopadol na dno, vykríkol hrôzou. Stál uprostred miliónov žiab, ktoré sa okolo neho hmírili a krkali a každá ho chcela boskávať. Kým sa Ivan Cárovič zmietal v chmúrnych snoch, žabka nelenila. Zvliekla svoju žabaciu kožu a premenila sa na prekrásnu dievčinu. Vasilisu premúdru. Takú krásnu, že v celom šírom Rusku, ba v celom svete by ste krajšiu nenašli. Chytila do rúk najjemnejšie sitá, šikovne preosiala múku a napiekla ten najchutnejší biely chlieb, aký si len viete predstaviť. A ten chlieb, veru, nebol obyčajný. Bolo to hotové umelecké dielo.
1: Oh, to je ale nádhera. Odkiaľ sa tu vzal ten prekrásny chlieb?
2: Len sa ty nič nevypituj, Ivanko, a zanies chlebík cárovi, kuak.
0: No, synovia moji,

0: Predveďte, čo dokážu vaše manželky. Dúfam, že ich výtvory sa aspoň priblížia pekárskému umeniu našej nebohej cárovnej. No, pristúp, syn môj najstarší, a chváľ svoju manželku jej prácou.
1: No, jej prácou. Nož, aby som povedal pravdu, nebolo to celkom tak. Bojarova dcéra bola taká pyšná na svoje postavenie, že si nechcela sama špiniť ruky a tak dala chlieb upiecť svojim slúžkam. Lenže ruky sluhov veru zďaleka nie sú také jemné ako panské ruky.
0: No, ale toto, veď je ten chlieb celkom pripečený. Sluha! Hoď to psom! Len dúfam, že si nevylámu zuby. Nič. Pristúp ty, syn môj prostredný, a ukáž, aká šikovná je tvoja manželka.
1: Lenivej a hlúpej kupcovej dcére vôbec nenapadlo, že by mohla dať chlieb upiecť slúžkam. A keďže ona sama robila čosi také poprvý krát, podľa toho to aj vyzeralo.
0: No ale toto, veď doň ani nemusím zahryznúť a vidím, že je nedopečený. Keby to videla tvoja nebožká matka, hnala by tú nevestu, čo takto pečie chlieb, kade ľahšie. Veru, nemám veru radosť z vašich manželiek. Nazdávam sa, že do tretice príde to najhoršie. Veď čo už len môžem čakať od žaby?
2: Otec, príjmi tento chlieb. Je to dielo mojej ženy a môj dar tebe.
0: No ale toto? Nádhera. Takýto chlieb sa jedáva len na veľké sviatky. Páči sa mi práca tvojej ženy, páči. Naozaj zvláštne, že práve tá žaba. Tak, synovia moji, chlieb je síce napečený, ale skúškam ešte nie je koniec. Teraz by som rád zistil, či sú vaše ženy zdatné aj v ručných prácach. Nech mi preto každá do zajtra utká koberec.
2: Moja žaba má utkať koberec? A do zajtra? Neviem, ako zvládla ten chlieb, ale koberec?
3: Mužiček môj, Ivanko. Prečo ideš s takou zvesenou hlávkou? Cárovi sa môj chlebík nepáčil.
2: Ale páčil. Páčil.
3: Kvak.
2: Lenže tebe sa nebude páčiť.
3: Čo?
2: Koberec. On chce koberec. Nestačí mu chlieb. Chce, aby ste mu všetky tri do zajtra utkali koberec. Chcem vidieť, ako sa ty posadíš za krosná.
3: To nie je tvoja starosť, kvak. Z lásky k tebe urobím všetko.
2: Ďakujem pekne za takú žabaciu lásku. Nemaskávaj ma, je to hnusné.
3: Kvak, váš slova, Ivanko. No, radšej si ľahni spať. Kvak. Ráno je múdrejšie večera.
1: Hneď ako kvákalka uložila svojho muža spať, zhodila žabaciu kožu a premenila sa znovu na čarokrásnu Vasilisu Premúdru. V tú noc utkala taký nádherný koberec, že by sa za nemusel hanbiť žiaden Turek. Na jednom konci vysokánske hory, na druhom doli a medzi tým všetkým celý Boží svet ako na dlani. Naozaj majstrovské dielo. Veď sa ráno Ivan Cárovič aj čudoval, kde sa taká nevídaná nádhera vzala. No tento raz nič nepovedal a pobral sa s kobercom za otcom Cárom.
0: No, Ukáž, syn môj najstarší. Ale toto, že je koberec? Veď s týmto môžem akurát tak prikryť môjho storočného koňa. Jemu je to už jedno, ale mne nie. Ach, jaj. No, pristúp, syn môj prostredný. Čo posiela tvoja žena? Ukáž. No ale toto môžem dať akurát tak pred vchod do paláca ako rohošku. Juj, nechcem sa hnevať, ale asi budem musieť. Ivan Cárovič, ukáž ty. Som zvedavý, čo stvorila žaba. No ale toto? Nádhera. Tento koberec mi prestierajte len vtedy, keď budem na veľké sviatky jesť chlieb od nevesty žabky. Tak. Hoci tomu celkom nerozumiem. Zdá sa, že má šikovné ruky, či vlastne lapky. No, som veľmi zvedavý, ako zvládne poslednú skúšku.
4: Synovia moji, priveďte zajtra vaše ženy na hostinu. Chcem si s mojimi nevestami zatancovať.
1: Keď to Ivan Cárovič počul, načisto zosmutnel a so žiaľom v srdci sa zveril svojej žene, aká úloha jemu, ale hlavne jej, leží na pleciach. Žabka kvákalka mu na to nič nepovedala a už sa ho radšej ani nepokúsila poboskať, len ho uložila spať. Veď ráno je múdrejšie večera.

0: Zle bude s nami, žabka moja, zle. O hodinu začne hostina a ja tu len sedím a neviem vymyslieť nič, čo by nás zachránilo pred hanbou.
1: Kvák, len sa neboj, mužiček môj. Pôjdeš na hostinu bezo mňa.
0: Ale ako? To ja mám s otcom tancovať.
1: No a čo si sa zjarabel? Chvíľu vyčkáš, kvák. A keď začuješ hrmot, povieš, to sa asi vezie moja žabuľka vo svojej škatuľočke. Oh, kvák.
2: Ivan Cárovič poslúchol a urobil presne tak, ako mu žabka nakázala. Na hostine sa zišlo množstvo urodzených dvoranov. Všetci chceli vidieť, ako cár vykrúca svoje nevesty. Nebolo sa však veľmi na čo pozerať. Pyšná žena najstaršieho cároviča chcela tancovať valčík, keď hrali polku. A menuet, keď hrali tarantelu. Postúpala cárovi po nohách a za to si vyslúžila od dvoranov riadnu dávku posmechu. Manželka prostredného so synov zas bola taká lenivá, že nikdy netancovala. A tak sa hneď zadýchala a nestačila cárovi v tanci už po prvých taktoch. To sa veru cárovi veľmi nepozdávalo. Práve sa začal obzerať po tretej neveste, keď tu zrazu...
0: Nebojte sa, milí hostia. To sa asi vezie moja žabuľka vo svojej škatuľočke.
2: Keď Vasilisa vstúpila do tanečnej sály, akoby sa odrazu zastavil čas. Všetci hostia onemeli od úžasu, lebo takú krásu, jak živ nevideli. Ani Ivan Cárovič sa nezmohol na slovo. Pri pohľade na Vasilisu sa mu srdce tak prudko rozbúchalo, až sa bál, že mu vyskočí z hrude.
1: Ivan Cárovič, muž môj, doveď ma k cárovi. Rada by som mu venovala prvý tanec.
0: Ale ty preca nie si...
1: Žaba? Nuž, možno som a možno nie. Všetko sa dozvieš v pravý čas. Ale teraz ma už prosím doveď k otcovi. Nepatrí sa nechávať cára dlho čakať.
0: Ako si želáš, žena moja.
2: No poviem vám, to hádam ani nebol tanec. To bola rozprávka. Vasilisa vyzerala v ľahučkých bielých šatách ako vznešená labuť. Vznášala sa s cárom po tanečnom parkete, ako by plávala na vode. A veru, to nebolo len zdanie. Keď totiž hodila pravým rukávom, v sieni sa zjavilo jazero. Keď hodila ľavým, vyrástli na ňom prekrásne ružové lekná. Ivan Cárovič sa šiel od šťastia pominúť a nemienil o to šťastie za žiadnu cenu prísť.
0: Ako to len myslela? Možno som a možno nie som žaba. V tom bude nejaký figer.
2: Vasilisa ešte ani neskončila prvý tanec a Ivan Cárovič vytrielil zo sály ako blesk. Utekal, čo mu nohy stačili, do svojej komnaty zistiť, či tam na neho predsa len nečeká jeho žabka kvákalka. Našiel však len zvlečenú žabaciu kožu. A zaraz pochopil, čo znamenali Vasilisine slová.
0: Tak je to teda. Ale ja jej už nedovolím, aby sa premenila naspäť na žabu. Za nič na svete!
2: Schytil žabaciu kožu a hodil ju do ohňa. V tom okamihu zahrmelo zablískalo sa a vedľa cároviča stála jeho žena, Vasilisa Premúdra.
3: Prečo si to urobil, Ivan Cárovič, muž môj? Keby si bol ešte chvíľu vyčkal, ostala by som takáto a celá tvoja už na veky. Ty si však bol netrpezlivý a svojim činom si na mňa privolal ešte väčšiu kliatbu.
0: Akú kliatbu? Prečo? Čo sa to deje?
3: Musíš ma hľadať za deviatimi horami, deviatimi moriami, v desiatom cárstve u koščeja nesmrteľného. Nájdeš ma, až keď zoderieš tri páry železných čižiem, zlomíš tri železné palice a zješ tri železné chleby. Buď z toho, Ivan, netrpezlivý.
0: Nájdem ťa! Nájdem ťa, stoj, čo stoj! Aj keby som mal celú veľkú Rus prevrátiť hore nohami.
2: Ivan dlho nerozmýšľal, dal si ukuť tri páry železných čižiem, tri železné palice a tri železné chleby a vydal sa na ďalekú cestu. Šiel Ivan Cárovič dlho predlho a keďže nevedel, kadiaľ má ísť, šiel rovno za nosom. Rád by sa bol voľakoho opýtal na cestu, no už dlho nestretol nejakého živého tvora, nie to ešte človeka. Rozhrízol prvý železný chlieb, zodral jedny železné čižmy a zlomil jednu železnú palicu, no o svojej Vasilise ani len nechyroval. Už si začínal pomaly zúfať, keď tu zrazu, ako by z neba spadol, stojí pred ním na prašnej ceste starček, vráskavý ako kvora storočného duba.
4: Dobrého zdravia, starček.
2: Dobrého aj tebe, chlapče. A čože ty hľadáš v tejto pustine? Veď tu ani vtáčika, letáčika nechyrovať.
4: Hľadám svoju krásnu ženu, Vasilisu Premúdru, ktorú väzni sám koščej nesmrteľný za deviatimi horami a deviatimi moriami.
2: Aj, chlapče môj, vybral si sa na neľahkú cestu. Ale ak svoju ženu naozaj ľúbiš, možno sa ti podarí zvíťaziť nad jej strašným strážcom.
4: Vy jazda viete, ako sa k nej dostanem? Pomôžte mi, prosím. Dám vám všetko, všetko, čo budete chcieť.
2: Nuž viem len toľko, že Vasilisa Premúdra sa narodila múdrejšia ako koščej. A preto ju od zlosti urobil na 3 roky žabou. Keď si spálil jej kožu, nahneval sa ešte väčšmi a uniesol ju do svojho cárstva. Tam ešte ľudská noha nevkročila, ba ani vtáčie krídlo nepreťalo zamračené nebo nad ňou. Dvojsť tam je nad ľudské sily. Ale možno sa nájde nejaký iný spôsob, ako dostať Vasilisu spod jeho moci.
4: Aký spôsob? Kam treba ísť? Prosím, starký, pomôžte mi.
2: Nož, keď tak pekne prosíš, dám ti toto klbko. Pusti ho na zem a ono ťa samo zavedie, kam treba ísť. Pozorne ho sleduj a za žiadnu cenu nezíď z cesty. To si zapamätaj. Viac ti pomôcť nemôžem.
4: Ďakujem vám, dobrý starček. Za klbko i za radu. Ak budete dakedy v núdzi, v našom cárstve sa vždy pre vás nájde miesto.
2: Ďakujem ti, cárovič, a veľa šťastia. Šiel Ivan Cárovič dlho predlho. Zodral druhý aj tretí pár železných čižiem, zlámal poslednú železnú palicu a rozhrízol posledný železný chlieb. Starčekovo klpko ho viedlo neľahkými cestami. Škriabal sa po zradných skaliskách Kaukazu, putoval tmavými údoliami, ktoré ľudia odjak živa nazývajú údoliami smrti. Až doputoval do lesnatých krajov severskej tajky. Kým sa tam dostal, dlho predlho nemohol vystopovať žiadnu zver, lebo tá v tom čase otiahla do odľahlých úrodných pastvín. Zásoby jedla sa mu minuli a on poriadne vyhladol.
4: Ten starček najisto chcel, aby som tu kdesi od hladu pošiel. Prečo ma klbko vedie tam, kde niet potravy?
2: Klbko len podskočilo a viedlo Ivana ďalej nekonečnou tajkou. V ten deň, napoludne, prechádzal práve hustou borinou pod bukovým lesom, keď tu zrazu...
4: Aha, medveď! No konečne, zabijem ho, mám na to právo, veď som hladný. Jeden medveď hore dole nebude nikomu chýbať.
2: Ivan Cárovič už naťahoval kušu, keď sa odrazu medveď zdvihol na zadné laby a prehovoril ľudským hlasom. Sľúbil, že ak ho Ivan ušetrí, odplatí sa mu za to svojou medveďou silou, a to práve vtedy, keď ju bude najviac potrebovať. Ivan bol meká duša a najviac nevedel, čo všetko ho môže na dlhej ceste postretnúť. Nechal teda medveďa žiť a pobral sa ďalej. S macom po boku a s hladom v bruchu. Prešiel deň a tajga sa pomaly zmenila na neúrodnú step. Ivanov hlad rástol každým krokom. Nepríjemný vietor mu hrízol tvár, keď tu zrazu... Ponad hlavu mu zatrepotal krídlami velikánsky káčer. Ivan hneď sňal kušu, že ho zastrelí a pochutná si na ňom. Káčer však prehovoril ľudským hlasom a presviedčal Ivana, že sa mu ešte najisto zíde jeho pomoc v nebeských výškach. Nech ho vraj len vezme so sebou. Ivan Cárovič sa teda aj nad ním napokon zľutoval a pobral sa znovu tam, kam ho viedlo starčekovo klbko. S káčerom nad hlavou, s veľkým macom po boku a ešte s väčším hladom v bruchu. Kráčali takto celý ďalší deň a nestretli ani jediného živého tvora. Keď tu zrazu trieli oproti ním sivý zajac. Ivan by ho už zastrelil, keby aj ten zajac nezačal ľudským hlasom prosíkať a hory doli sľubovať, že sa mu vraj ešte jeho rýchle nohy zídu. Ivanovi už od hladu brucho skrúcalo, no napokon daroval život aj zajacovi. Škoda by bola takého rýchleho bežca. A tak zajac hopkal Ivanovi s medveďom po boku a s káčerom nad hlavou ďalej, za starčekovým klbkom. A to ich viedlo akoby naschvál tými najpustejšími pustinami. Keď sa už zdalo, že šíra steb nebude mať konca, rozprestrelo sa pred nimi nekonečné modré more. Úžasnutý Ivan zastal na brehu a zahľadil sa do jeho striebristých vln. Takú krásu ešte jak žijú nevidel. Zabudol na hlad i únavu a z jagavých vln sa mu pomaly vynáral obraz jeho prekrásnej ženy Vasilisy. Mal pocit, ako by sa zastavil čas. Odrazu sa však obraz rozplynul a v morských vlnách sa namiesto Vasilisy trepotala velikánska šťuka.
4: Od hladu už mám vidiny. Túto šťuku už konečne ulovím a zjem.
2: A veru aj ulovil. Už to vyzeralo, že sa konečne naje, keď Šťuka odrazu prehovorila ľudským hlasom a presviedčala Ivana, že sa mu ešte veru zíde jej pomoc v morských hlbinách. Čo mal Ivan robiť? Pristal aj na priateľstvo so Šťukou a pustil ju do mora. Od hladu už skoro ani nevidel. No keď si Ivanove oči oddýchli od jagotu morských vln a rozhliadli sa po pobreží, zbadali čudesnú chalúbku na kuracej nôžke. Ivan k nej z posledných síl dokrývkal, no nevedel do nej nájsť vchod, lebo sa neustále otáčala.
4: Chalúbka na kuracej nôžke! Otoč sa k moru chrbtom a ku mne predkom!
2: Na to sa chalúbka zastavila a pred Ivanom Cárovičom sa objavili dvere.
4: Otvárajte, dobrí ľudia, lebo vám tu pred dverami umriem od hladu.
5: Juj, mladíček. A ty si čí?
4: No, Cárov. Volajú ma Ivan Cárovič. Hľadám...
5: A čo to máš so sebou za perepút, ha?
4: To sú moji priatelia. Sme dlho na cestách a ukrutne sme vyhľadli.
5: A čo má do toho, že si hladný? Adam, len nechceš obrízať tú kuraciu nôžku, čo mi na nej chalupa stojí.
4: No...
5: A vôbec, čo chodíš po žobraní, keď si cársky syn?
4: Hľadám...
5: No, vidím, že si naozaj už len kosť a koža. No tak podnú. Babu Jagu, aj tak už 111 rokov nikto nenavštívil.
4: Ďakujem. Poďte, druhovia moji. Konečne sa najeme.
5: Nie, zvery necháš vonku, rozumieš? Nebudem predsa krmiť všetku zberbu, ktorú vyvrhla step na morský breh.
2: Ivan Cárovič teda vstúpil do chalúbky na kuracej nôžke sám. Baba Jaga mu dala dobre najesť a tak sa Ivan rozhovoril.
5: A čo bolo ďalej, Ivanko?
4: No, potom sa zdvihol ohromný výchor a odniesol ju otvoreným oblokom nevedno kam. A odvtedy ju hľadám po celej ruskej zemi.
5: Aký si udatný a švárny.
4: No a medveď, káčer, zajac a šťúka sa ku mne pripojili, lebo som im daroval život. To preto som bol taký hladný. Zásoby mi došli a už týždeň som nič neulovil.
5: A urastený.
4: Hľadajú Vasilisu premúdru so mnou. Putujeme spolu nehostinnými krajinami za týmto čarovným klopkom.
5: Čarovné klopko?
4: A? Dal mi ho jeden starček. Dovedie ma vraj až ku Koščejovi nesmrteľnému.
5: Hlúposť. V jeho kráľovstve ti žiadne klopko nepomôže. Tam vládnu jeho čary. Ročej mi ho daruj.
4: Ale čo? A na čo by ti bolo?
5: A to je moja vec.
4: A klopko zasa moja.
5: Klopko je symbolom mladosti a nesmrteľnosti. Keď ho rozmotám, stanem sa navždy mladou. A ty tu potom môžeš zostať so mnou.
4: S tebou? Ani vo sne. Ja už ženu mám. A musím ju vyslobodiť z Koščejovej moci stoj, čo stoj.
5: Toho nikdy neporazíš. Ani šípom, ani guľkou ho neskolíš. Nikom nechoď. A daj mi to klopko. Uvidíš, bude nám spolu dobre.
4: Dobre. Dobre, dám ti ho, ale...
5: No vidíš, Ivanko, aký si zlatučký.
4: Ale iba ak mi prezradíš, ako zabijem Koščeja.
5: Veď ti hovorím, že Koščej je nesmrteľný.
4: Tak kde je jeho smrť? Musí byť niekde ukrytá. No tak von s tým. Pozri, aké je to klbôčko krásne.
5: Krásne. No,
4: dostaneš ho, keď mi to prezradíš.
5: Jeho smrť je na konci ihly. Tá ihla je vo vajci, to vajce je v kačici, tá kačica je v zajacovi a ten zajac je v okovanej truhlici a tá truhlica na vrcholci starého duba. Tak a už to vieš. No, to tak daj mi už to kopko.
4: Nie tak z hurta. Ako sa dostanem k tomu dubu?
5: Juj. Pôjdeš tadiaľ po morskom brehu. Stále rovno, až kým ho neuvidíš.
6: Tak už mi ho daj. Daj mi ho.
4: Dobre teda. Je tvoje. Chytaj!
2: Ivan hodil klopko babe Jage k nohám a rýchlo sa vyhúpol von oknom z chalúbky, aby si ho tam nebodaj nenechala. Zvolal svoju zvieraciu družinu a vydal sa po morskom brehu hľadať koščejov starý dub. A baba Jaga? Keď sa dotkla svojou strigonskou rukou čarovného klpka, to sa na skutku rozsypalo na morský piesok a prievan ho zaraz odvial po dvere von z jej chalupy.
5: Ty podvodník jeden hnusný, oplanaký si niktož jeden. Toto mi zaplatíš.
6: Ja chcem byť mladá.
2: Ivan a jeho zvierací priatelia sa ponáhľali, čo im nohy a laby stačili, no museli ešte merať ďalekú cestu. Morský breh akoby nemal konca kraja. Divoký príboj im do očí metal slanú morskú vodu a stále mocnejší vietor im šibal do tvári piesok. Nebolo pochýb, že sa ocitli v Koščejovom kráľovstve. Odrazu sa odkiaľ si prihnala ukrutná búrka. Blesky im šľahali nad hlavami, ako by sa všetci čerti ženili a hromy udierali tak hrozitánsky, až im z toho vlasy dubkom vstávali. Keď si už Ivan myslel, že ho aj s družinou búrka načisto pochová do mokrého piesku, zjavil sa pred nimi Koščejov velikánsky starý dub. Košatou korunou sa opieral o mohutné čierne oblaky. Korene mal rozložené na 300 metrov v zemi a konármi zakrýval takmer polovicu temnej oblohy. A na samom vrcholci duba okovaná truhlica. Ivan na ňu skoro ani nedovidel. Tak bola vysoko.
4: Tak vysoko sa ja nikdy nevyškriabem. Čo teraz? Počkať. Hej, Maco! Maco, silák môj! Teraz ukáž, čo vieš.
2: Medveď hneď priskočil, mocne oblapil starý dub a vytrhol ho aj s koreňmi.

0: Z vrcholca spadla na zem truhlica a rozbila sa na márne kúsky. Z truhlice vybehol zajac a hneď sa dal na útek. Ivan Cárovič ani nestihol vykríknuť a už jeho zajac trielil za tým prvým. Dohonil ho, roztrhol na dvoje, zo zajaca vyletela kačica a vzniesla sa vysoko nad more. Ivanov káčer tryskom vyrazil za kačicou. Vysoko nad morom ju dohonil, ďobol ju do hlavy a kačica vypustila do mora vajce, ktoré sa ihneď ponorilo do jeho temných hlbín. V tom sa však zjavila šťuka, vylovila vajce z morského dna a priniesla ho Ivanovi na breh.
1: Ďakujem vám, priatelia moji. Nikdy vám to nezabudnem.
0: Ivan hneď schytil vajce a rozbil ho. Vybral z neho ihlu, zlomil jej koniec a v tom... Koščej nesmrteľný sa rozsypal na prach a strašná búrka sa razom utíšila. Ukázalo sa žiarivé slnko a pred Ivanom stála Vasilisa Premúdra v celej svojej kráse.
2: Tak predsa si prišiel, Ivan, cárovič môj.
1: Vasilisa, láska moja, konečne. Moja cesta teda nebola márna.
2: Nebola, Ivan môj. Pobil si sa u mňa s celým svetom. I so sebou samým. Odteraz som navždy tvoja.
1: Odpusť mi, Vasilisa. Všetky tie urážky a odmietanie, kým si bola žabou. Odpusť, že som bol taký netrpezlivý a spálil tvoju kožu, ale...
2: Počuješ ten pokojný príliv? Spieva pieseň, ktorú som už veľmi dávno nepočula. Pieseň lásky, ktorá je čistá ako more samo. Znovu sa rozozvučala v mojich ušiach a slnko mi opäť vykúzlilo úsmev na perách. A to všetko vďaka tebe.
1: Si taká múdra a krásna, ako v ten večer, keď som ťa poprvý raz videl tancovať. Taká, akú som si ťa uchovával v pamäti po všetky tie dlhé dni, čo som bol na cestách. Ten obraz ma hnal vpred a nedovolil mi zísť z cesty.
2: Ten obraz teraz stojí pred tebou živý a celý tvoj. A teraz ťa už môžem poboskať?
1: Áno, žena moja. Teraz už áno.
0: Nuž, dobrí ľudia, taký to bol príbeh Ivana Cároviča. Tak sa stal a nie inak.

0: nechytíš?
1: Aj chytím, Marinka. Chytím.
0: A nechytíš, nechytíš.
1: Oj, zase si mi uskočila.
0: Ja som ti vravela, že ma nedobehneš.
1: Aj, sestrička moja, keď ty si ako srnka.
0: Nestoj, nestoj a dožeň ma.
1: Nevládzem, ledva lapám dých.
0: No tak ma chytaj, chytaj.
1: Sil už nemám. Tuším, by som si mal niečo zajesť.
2: Ale bráček, keď sa naješ, zasa nebudeš vládať utekať. Nohy ti zlenivejú.
1: Máš pravdu. Keď som hladný, nemám sil utekať. Treba sa mi posilniť.
2: No.
1: A keď sa najem, zase ma ako si nohy neposlúchajú. Aj hladný som na nič. Aj síty nevládzem behať. Tuším si sadnem. Ale radšej nie. Čo ak nebudem vládať vstať?
2: Ach, ty môj chudáčik. Neboráčik.
1: Veru. Ale vieš čo, sestrička? Predsa im bude lepšie, keď sa posilním.
2: No ty si vždy nájdeš dôvod, keď si chceš zapapkať.
1: No za čo? No, počuj, Marienka, čo by si povedala na také červenučké?
2: Voňavučké. Čerstvo natrhané?
1: Ja? Hladký? Mňa. Ide sa do lesa.
2: Počkaj. Mamičke povieme, aby sa o nás nebála.
1: Ide sa do

0: robí? Čo sa stalo? Mari, ste hladné, deťurence moje.
1: Mamička, radi by sme išli s Janičkom jahodky nazbierať. Pustíš nás?
2: Pustíš, mamička? No, mamička.
0: Hádam, dnes nie. Už je poludnie. Pomaly sa začne stmievať, ešte mi hore zablúdite.
1: A dáme si pozor, mamička.
2: Pozor si dáme.
1: A pôjdeme iba po prichodničku.
2: No neboj sa o nás. Veď sme tvoje múdre deti, urence.
0: No dobre, dobre, nedbám. Ale si dajte pozor. Tu je krčiaštek. A nebuďte dlho, aby som sa stráchať nemusela.
1: Nebudeme.
2: A kde nevysieme?
0: No choďte teda. A dávajte pozor.

0: chodníka?
1: A kdeže by? Veď je to iba kúsok, pár krôčkov.
0: Ale mamička, sme slúbili, že pôjdeme iba po chodníčku.
1: Neboj sa. Veď je to iba kúštik. Veď sme mamičkine múdre deti. Na takomto kúsku predsa nemôžeme zablúdiť. Dáme pozor na cestu. Poď. Pozri, aké sú červenučké. Voňavúčké. Voňajú až sem. Cítiš?
0: Teda poďme.
1: Jahôdky moje milé, straste sa. Jaj, Marienka, tá vôňa, jaj, a tá chuť, jahôdka, jahôdka, či si sladučka, a ty druhá, vyrovnáš sa jej? Ešte lepšia? Opróbuj, sestrička.
0: Jaj. Jaj, sú šťavnaté.
1: No, sladučké. Šťavnaté. Vňavé. Dobročké.
0: Janko, ale aj do krčiaška dávaj. Donesieme ich domov a spolu s mamkou ich popapáme.
1: A neboj sa, bude ich dosť pre všetkých. Veď je tu ako maku. Fíha, a tuto ďalej čo ich je? Hýbaj sem! Daj kršťaštík, daj. Pozri, tie sú ešte lepšie.
0: Jaj, ale Janko, je to od cesty.
1: Nevzdychaj už toľko. Nazbierame a pôjdeme, no čo, no.

0: A ja tiež. Najradšej by som si zdriemol. Ešte aj oči mi ako si ustali.
1: No, bodaj by si neustal. Veď si zbieral tak, že 10 do úzda a jednu do krčia šteka. Uvidíš, že raz na ten tvoj apetít doplatíš.
0: Ale Marienka, sestrička moja jediná, ja ťa tak ľúbim a ty si na mňa taká prísna.
1: Ale nie, ja som prísna. Iba mi ťa ľúto, že si z tých jahôd ustal. Nelíhaj si. Musíme sa pobrať domov, lebo svetla riadne ubudlo a o chvíľu bude tma.
0: No, veď hej, pôjdeme. No poď.
1: Ale neviem, neviem presne kade.
0: No predsa tuto, doľava, to je jasné, nie no.
1: A nie naopak?

0: vreci. Už iba kúsok a sme doma.
1: Už ma aj nohy bolia.
0: A vydrž ešte chvíľu, ty.
2: Aha, Janko, tam je svetlo.
0: No vidíš, a sme doma. Ešte zo pár krôčkov.
2: Janko? Hm? Janko, ale náš dom má iný oblok.
0: To sa ti iba po tme tak zdá. Poď pozri, ako ho mesiačik pekne osvietil.
2: No ale toto nie je náš domček.
0: Veru? Naozaj nie je. Hm, no za čože? Vojdeme dnu, popýtame sa, kde sme a bude to.
2: Hm. Ja sa bojím.
0: Aj vidíš, počkaj. Zaklopem na obločík. No a toto? Zostal mi v ruke kúsok okenice. Fíha, aké si je to meké. A tuším aj vonia.
2: Ukáž, ukáž.
0: No?
2: Naozaj?
0: Počkaj, odhryznem. Ako medovník.
2: Okenice z medovníka.
0: Ukáž,
2: ukáž.
0: Toto. Skúsim ešte čosi.
2: Joj.
0: Aha, veď strechu máš po zem. Odlomím kúsok šindy.

0: ako sa z nich ľahko odlamuje. A nakúkni dnu, voľa kto tam sedí.
1: Jaj, akási starka.
2: Len poďte pekne dnu, už vás hodnú chvíľu pozorujem.
1: Dobrý večer, starka.
3: My sme vám nechceli poškodiť domček. Šlo to tak ľahúčko, no samo.
2: Ale samo. Nič, veď už nič. Len prejdite ďalej.
1: Ďakujeme.
3: Dobrý večer.
2: Zablúdili ste, pravda?
1: Áno, starka, zablúdili.
2: Ale veď sa nebojte. U mňa môžete prenocovať a vodne ľahšie trafíte domov, akože sa voláte.
3: Ja som Janko a toto je moja sestrička Marienka.
2: Teda Janko a Marienka. No poďte dnu do komórky, ľahnete si a vyspíte sa.
1: Ďakujeme a dobrú noc.
3: Dobrú noc.
2: Dobre spíte.

lepší úlovok som si ani vysnívať nemohla. Ale mi tie deti sadli na lep. Vraj, aká ste len dobrá. Veď ja vám ukážem, komu dobre chcem. Na ústach med a v srdci jed. Z oboch budem mať riadny osoch. Dievča zapriahnem do roboty. Veď v domčeku vždy je to, čo porobiť. A chlapčeka najprv riadne vykrmím. A potom upečiem. A zjem. Také mesko ja rada.

0: deti! Hore sa! Slnko je už vysoko!
1: Kde som to?
2: To ste vy, starka?
0: Ja! Nevylihuj a ta sa do roboty! Zamiesť a opraviť oblok! Dvere i strechu! Čo ste mi včera pažravosťou znivočili?
1: Veď ste včera...
2: Včera ste vraveli, že...
0: Nijaké odvrávanie! Mariena, do roboty! A teba, Janko, zavriem do chlieva.
1: Do chlieva? Ale veď tam bývajú prasiatka.
0: Teraz tam budeš bývať ty. Len sa neboj. Máš krtný si riadne. A dobrota mi ťa nakrmím, koľko sa do teba zmestí.

0: Janičko? Janko, Janičko? Počuješ, počuješ, braček môj jediný?
1: Počujem, sestrička. Ale kde je tá stará bosorka?
0: Zaspala. Pšššš.
1: Čo?
0: Prišla som sa pozrieť, ako sa v chlieviku máš.
1: No, zle nedobre, Marienka. Oči ma režu od tej tmy. Dýchať sa riadne nedá. Je tu veľa pachu po prasiatkách. A miesta málo. A brucho ma bolí z toho, čo ma stará baba toľkými koláčmi napcháva. Zo začiatku sa mi to aj páčilo. Veď vieš, že ja rád maškrtím. Ale teraz je mi na nič.
0: Janičko, Janičko, už nejed nič, čo by ti čo dáva. Baba má s tebou strašný plán. Chce ťa vykrmiť, potom upiecť a zjesť.
1: Naozaj?
0: Naozaj. Videla som, ako včera večer hľadela do rozpálenej pece a hundrala si po

0: vymyslíme?
1: Čo? Čo? Každú chvíľu príde za mnou a vraví: Janíčko, Janíčko, vystrč prštek, nevidím, ako sa ti vodí.
0: To skúša, či si dosť vykrmený. Vieš čo?
1: No?
0: Podstrčej na miesto prsta na čo iné.
1: Dobrá myšlienka. Toď, akurát mi tu zostala kosť z husaciny.
0: Výborne, veď stará už na oči nevládze. Nevšimne si. Pst, pozor, ide.
2: Čože sa moceš okolo chlievca, Mara?
0: Upratujem, starka.
2: Nezavadzaj a pracata. Belech mi daj do poriadku. Janko, Janíčko.
1: Čo je?
2: No, ukáže mi prštek, ukáž. No, jaj, ako si sa mi nezdá. Tuším, si pochudol.
1: Zle mi je, brucho ma bolí, jesť nemôžem.
2: Mal by si sa poprechádzať.
1: Nohy ma neunesú.
2: No už tak ťa povozím.
3: Mariena! Donies kôlne fúrik. Povoz bračeka po dvore.
2: Nech sa trochu vzduchu nadýcha. Lepšie mu vytroví.

0: Ach, ach, ako som tvrdo spala. Už je deň. Čo ma zas dnes čaká? Ach, ja úbohá, čo sa tu natrápim? A chudáčika bračeka čaká smrť. A naša drahá mamička, jej, čo tá robí? Preukrutne za nami žiali.
1: Kdež te spíš? Či sa nehambíš? Ja stará stvora som na nohách a ona mláďa ešte vylihuje. Tasa, hotovať pec.
2: Dnes prídu hostia, moji najvernejší priatelia. Pripravím im znamenitú pochúťku. Ešte aj prsty si budú oblizovať.
1: Pec najprv riadne vymec, naklad dreva a trochu uhlia. A poriadne daj rozpáliť.
2: Ja si idem ešte trochu zdriemnúť.
1: A keď budeš hotová, príď mi povedať!

0: Janičko, Janičko, braček milovaný, vstávaj, vstávaj, zle je.
1: Čo sa robí?
0: Baba mi kázala nahotovať peč. Vraj jej prídu priatelia a ide im hostinu vystrojiť.
1: Chce ma upiecť?
0: Dávaj pozor na každý jej krok. Dáko ju prekabátime.
1: Najlepšie by bolo zbaviť sa starej baby.
0: Vyhútame dačo.
1: Počkáme, čo bude chcieť urobiť.
2: Dobre. Idem, idem, aby ma stará neprichytila.
3: A pozor na každý krok.

0: Janko. Janičko. Ozvi sa, kde si?
1: A kdeže by som bol? V chlieve trčím.
0: No, veď ťa vypustím. Poprechádzame sa spolu. No poď, už som ti otvorila. Daj rúčku. Ideme na čerstvý vzduch.
1: Ale ja nevládzem. Nohy mi neslúžia.
0: No, spróbuj.
1: Ale nevládzem. Z toho jedla som akýsi priotrávený.
0: Nič to. Keď peši nevládzeš, tak ťa aspoň na fúriku povozím.
1: No, nedbám.
0: Tak si pekne doň sadni a pôjdeme.
1: Hej no. Ale nejde to.
0: A čo nejde? Fúrik nejde. Veď nie je pokazený.
1: Fúrik je dobrý. Neviem doň nastúpiť.
0: Nastúpiť. Ako by si mal doň nastúpiť. A predsa normálne no. Vylož nohu. Sadni si a druhú nohu potiahni za sebou, no.
1: No, opróbujem. Joj, ako si sa mi to nedarí?
0: Ale veď ti jasne vravím, no. Najprv jednu nohu sadnúť a druhú nohu.
1: No veď skúšam, chcem, ale noha ma nepočúva.
0: Čo to táraš za hlúposti? Ukáž, no. Ja ti pomôžem.
1: Jaj, to bolí.
0: Bolí.
1: Au.
0: Ha. To z toho chlieva si taký strpnutý. Aj, ako to len spraviť?
1: Starka, a čo keby ste mi ukázali vy, ako to treba? Potom by mi to určite išlo ľahšie.
0: Ukázať vravíš?
1: Aha. Uh-huh.
0: No, nedbám. No, tak sa prizri. Jedna noha.
1: No, jedna noha, no.
0: Sadnem si.
1: Sadáte si.
0: Druhá noha. No, a je to.
1: A je to. A teraz vás povozím.
0: Kdeže ma to vezieš?
1: Marinka, otvor pec.
0: Joj, ty potvora. Petka, bátiť ma chceš? Pusti ma! Zastav ten vozík, počuješ?
1: Akurát! Šuchneme ťa do pece aj s mojou zlobou!
0: Hej! Tak, a už je v peci!
1: Dobre.

Nedeľa s detským rádiom.

sa blížim, len stáť tak, to ma vôbec nebaví.

0: obchádzka? Nie.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužinaté plody z Južnej Burgundy.

0: A viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpadu.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

kohút z Ameriky, už hovorí QQ Ricky. Vraj tam sliepky veru tak, pravievajú kout kodák. Okrem toho QQ Ricky pri

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

neváhaj už ani chvíľu, pekné časy v hube prídu. Kvak, kvak, ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak. Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.

0: všetko som si dnes nedala.
1: Detské rádio.
2: Ča. Huča. Ča. Huča.

0: prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: na konci radu ty.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
2: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Všetko je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Za dni píšem,

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: Noc s detským rádiom.
1: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa, lebo

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.